0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

Josip Muren. Pozabil sem mnogo kaj, dekle. Pozabil sem mnogo kaj, dekle. Mnogo sanj, besedi, le onih ne, v katerih ljubezen do te plameni. Pozabil sem mnogo kaj, dekle. Mnogo dni in noči, le onih ne, v katerih iskale so te moje oči. Pozabil sem mnogo kaj, dekle. In mnogo kaj večno naj spi, le ljubezen do te naj gori.

Ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, višličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami

0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
1: Dobro jutro, življenje.
2: Dobro jutro, Slovenija.

0: Misli iz Biblije.
1: Morda ste to jutro prebrali kakšno vest, ki je poročala o čudežu. V svojem časniku sem prebrala: 6-mesečni dojenček je pri padcu iz 3. nadstropja ostal kot po čudežu nepoškodovan. Nepričakovane rešitve in nepojasnjene ozdravitve ljudje še vedno štejejo za čudeže. Če bi bili čudeži omejeni zgolj na takšne rešitve in ozdravitve, bi bilo naše življenje precej siromašno. Zato predlagam, da čudeže razumemo malo širše. Čudeži se pojavljajo, kadar razbijemo svojo odtujenost in ločenost od drugih in kadar se naše raztreseno življenje sestavi. Čudež je ljubezen, v kateri se dva najdeta in čutita globoko povezanost. Čudeži so sprehodi v naravi, ko se počutimo, kakor da smo združeni z vsem svetom. David Steindl Rast pravi: "Bil sem pijan od vse lepote in pojočega ritma celote. Raztopil sem se v morju, postal belo jadro in kipeča pena. Brez sedanjosti in brez prihodnosti sem pripadal miru in edinosti ter divji radosti. Da, pripadal sem nečemu, kar je večje kot moje življenje."

Največji vseh čudežev pa je, ko doživimo, da pripadamo Bogu. Da, čudež je, če vemo, da nas nič več ne ločuje od Boga, temveč smo z njim tesno povezani. V Kristusu sem postal eno z njim, sem novo stvarstvo. O tem čudežu govori Luter. Kristjan ne živi sam v sebi, ampak v Kristusu in svojem bližnjem. V Kristusu po veri, v bližnjem po ljubezni. Po veri se povzdigne nad sebe v Boga, iz Boga se spusti zopet pod sebe v ljubezen, vedno pa ostaja v Bogu in njegovi ljubezni. Naj vas v tem tednu spremljajo besede apostola Pavla, ki v listu Korinčanom piše: Zato, če je kdo v Kristusu, je novo stvarjenje. Staro je prešlo, glej, postalo je novo vse.

0: Misli iz Biblije.
1: Kristjan Noak, Mitja Kržej in Alenka Plevnik vam želimo, da ostanete v Bogu in njegovi ljubezni. Če s pomočjo Svetega Duha danes ne boste pozabili, da živite v Kristusu, se vam bo zgodil čudež. Nasvidenje.

0: Poslušate najbolj veselo radijsko postajo Radio Gorenc.
1: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Nisem več tvoj.
2: Pensaste que moriría sin ti.

0: Kaj pa je to?
1: Nedeljska pravljica!
2: A ste pripravljeni, da prisluhnete današnji pravljici?
1: Ja!
0: Komaj, čakam. Kaj pa vi?
3: Didi, povej nam pravljico!
2: No prav, pa začnimo.
4: Dragi mladi poslušalci, za danes sem izbral bolgarsko ljudsko pravljico s naslovom Kdo je pomagal medvedki? Medvedka je jedla, požrešnica. Tako je hitela, da si je v grlu zataknila kost. Zajavkala je.
5: Umiram, prijatelji, sosedje, pomagajte.
4: Sosed volk je slišal stokanje, pa je prišel pogledat.
6: Kaj je? Kaj je?
5: V grlu se mi je zataknila kost.
6: To pač ni taka reč. Se zgodi, če prehitro ješ. Popi malo vode, pa bo kost zdrsnila dol.
5: Sem pila, sem, ne pomaga.
6: Poklical bom lisico, ona je pametna.
4: Volk je našel lisico in je že vdaleč vpil.
5: Hitro, medvedka umira, kost si je zataknila v grlu.
6: Daj no, ona, strnom se zbode in že kliče cel gost.
5: Ni šala, hudo je, ko bova prišla k nej, bo gotovo že skoraj mrtva.
4: Medvedka je bila še vedno živa, a zelo slabe volje.
6: Ne boj se, prijateljica, je rekla lisica.
5: Z medom boš lahko zgladko dol, samo povej mi, kam si ga spravila. Moj med? Je zastokala medvedka. Moj med, misliš?
6: Ja?
5: Kam si ga spravila? Preizkusiti moram, ali je tiste vrste med.
6: Tak, da bo spravil kost po grlu gladko dol.
4: Kaj bi? Medvedki ni bilo všeč, da bi se dolg dotikal njenih zalog medu, a kost v grlu jo je tiščala, zbadala. Zato je rekla,
5: v votlem deblu za mojo kočo poglej, tam imam lonec.
4: Lisica je lonec hitro našla in začela pokušati med. Mižala je, momljala,
5: dober med, sladak, kar v redu. Ampak, ali je prave vrste?
6: Ne vem.
5: Je? Ni?
4: Medvedka je žalostno gledala, kako lisica pokuša njen med. Tako dolgo je pokušala, tako temeljito, da je ostalo medu le za eno žlico. Tisto žlico medu je lisica vlila medvedki v usta. Nesrečnici se je zaletelo, kašljala je, krehala, kost pa se ni premaknila.
5: Prijateljica, med ni bil prave vrste, je zmignila lisica. Pokličimo Ježka, on ima zdravilne budice.
4: Ježek je prišel in rekel,
6: medvedka, trdno stoj. Pritekal bom od zadaj, zbodel te bom urito, ti boš pa na vso moč zavpila in kost bo ven skočila.
5: Bodi živ in zdrav, Ježek, je zavzdihnila medvedka. Vidim, da se trudiš, ampak meni...
6: No, ni mi všeč tako zdravljenje.
5: Bo pomagalo?
4: Ti samo močno zavpi, pripravi se, špik, špik. Se je Ježek zagnal in kar močno zbadal medvedko.
6: Medvedka je zarjovela.
4: Nič. Kost je bila še vedno v grlu.
6: Ta grozna, zoprna kost.
5: A se tako pije?
6: Se je hudoval Ježek. To ni nič.
5: Tako kosti pač ne boš spravila ven.
4: Posvetovali so se, kdo bi lahko medvedki pomagal in so sklenili.
6: Pokličimo Štorklja.
4: Štorklja je prišla in videla vso nesrečo.
5: Bo šlo?
4: So vprašali volk, lisica in Ježek.
5: Bo.
6: Kaj pa dobim za nagrado?
4: Je Štorklja vprašala medvedko.
5: A nagrado bi?
4: Je zastokala medvedka.
6: Ja,
4: je rekla Štorklja. Takole se zmeniva, če ti izvlečem kost, me pogostiš skledo sladke kaše.
5: Prav?
6: Dala ti bom vse, kar si boš zaželela, tudi 10 loncev medu za povrhu, samo da mi izvlečeš to prekleto kost.
4: Štorklja je ukazala medvedki, naj na široko odpre gobec. Segla je s kljunom noter, dol v grlo in počasi, previdno izvlekla kost. Medvedka je kar zaplesala od veselja.
6: Nič me ne boli, nič me ne tišči, spet bom lahko jedla.
4: Ja, dober tek, se je zasmejala štorklja.
6: In še mene boš pogostila skledo sladke kaše?
7: Kaj?
4: Se je zadrla medvedka.
6: Ste jo slišali, prijatelji in sosedje? Vi ste mi ves dan pomagali in se trudili. Volk z vodo, lisica z medom, ježek z bodicami.
4: Pa nihče ne zahteva nagrade.
6: Ti, štorklja dolgokraka, si samo prišla, izvlekla kost in konec. V trenutku si opravila. Zdaj pa kar nagrado, nagrado, nesramnica, izgini, da te ne požrem.
4: Štorklja se medvedki ni prav nič ustrašila. Od smeha je zašklopotala s kljunom.
6: Medvedka debeloglavka. Če se ti bo spet kdaj zataknila kost v grlu, ti kar pokliči svoje zveste prijatelje in dobre sosede. Naj ti oni pomagajo. Mene nikar več ne kliči.
4: Tako je povedala in odletela. Ali se je medvedki še kdaj zataknila kost? Upajmo, da ne. Dragi mladi poslušalci, to je bila današnja pravljica. Slišali ste bolgarsko ljudsko Kdo je pomagal medvedki? Za vas sem jo interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.
3: Nedeljska pravljica.
2: A vam je bila današnja pravljica všeč?
1: Ja!
2: No, če je pa tako, se slišimo spet prihodno nedeljo.
0: Svitanje!
2: Ob pomoči vnukov Urha, Katjuše in Leva sem današnjo pravljico za vas interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.

0: kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
1: Tudi danes je v novični kmetijski oddaji terenska kmetijska svetovalka Manca Zaverl. Paša je prav gotovo najcenejši način krmljenja živali, pravilna raba paše pa je za mnoge najzahtevnejša oblika krmljenja. Namen današnje kmetijske oddaje je spoznati nekaj najpomembnejših pravil, ki jih moramo pri paši upoštevati. Manca, kje pri paši se pojavlja največ težav?
2: Na terenu opažamo, da se največ težav pojavi pri časovnici, kdaj se bodo živali začele pasti, pri obremenitvi pašnikov, slabi kakovosti travne ruše in pa čistilni košnji.
1: Težave si opredelila, bi za posamezno zaznano težavo povedala, kako jo odpraviti oziroma kako pravilno ravnati. Lahko začneš kar na začetku, se pravi, kdaj naj se živali začnejo pasti.
2: Tu še vedno opažamo kar precej težav, kdaj je tisti primeren čas za začetek paše. Na splošno velja, da naj živali čakajo travo in ne obratno. Živali naj gredo na pašo, kar se da zgodaj, ko bo travna ruša še nizka in mlada, ker jo bodo živali tudi raje popasle. Za govedo in kopitarje se priporoča začetek paše, ko je travna ruša visoka nekje od 10 do 15 cm. Vendar je potrebno pri kopitarjih paziti, ker mlada trava vsebuje veliko sladkorjev in imajo tiste živali, ki so nagnjene k laminitisu, lahko težave. Drobnica pa se lahko začne pasti še prej, ko je travna ruša visoka, nekje od 8 do 10 cm.
1: Kako pa je z obremenitvijo pašnikov? Ali je na pašnikih preveliko število živali ali obratno?
2: V večini primerov je obremenitev pašnikov prenizka. Se pravi, da je živali na pašniku premalo, vsaj za sistem paše, ki ga na kmetijah izbirajo. Velikokrat se v pašnike ogradijo večje površine travnikov in v njih se nahaja majhno število živali. V takih primerih živali izbirajo, kaj bodo popasle in zato ostaja velik del pašnika nepopašen in na njem precej pašnih ostankov, kar lahko pripelje do pojava neželenih rastlin in s tem slabšamo kakovost takega travnika. Priporočamo, da se pri majhnem številu živali velike površine pregradi v manjše čredinke in ko je posamezna čredinka popašena, se živali prestavi šele naprej v naslednjo čredinko.
1: Omenila si tudi slabo kakovost travne ruše, kako se lahko to popravi?
2: Opažamo tudi, da se včasih za pašo izbere površine, ki imajo slabšo kakovost travne ruše. To so lahko bolj zapleveljene površine ali kaj podobnega. In na takih pašnikih tudi živali ne bodo dobile dovolj kakovostne krme za ustrezno prirejo mleka ali mesa. Pašniki naj imajo primerno sestavo travne ruše z ustreznim deležem trav in detel. Vkolikor se površine preveč popase ali se površine preveč zaplevelijo, priporočamo dosejavanje travnikov z ustreznimi travami ali deteljami, ki so primerne za pašo, da se ohranja kakovost krme.
1: Še zadnje vprašanje pa je opravljanje čistilne košnje, se jo priporoča ali ne?
2: Če na pašnikih po končani košnji ostane veliko zeli ali nepopašenih delov, se seveda priporoča opraviti čistilno košnjo ali mulčanje, da se prepreči razraščanje zeli ali zaraščanje pašnikov. Opozoriti pa moram tudi, da je potrebno upoštevati časovne omejitve čistilne košnje ali mulčenja, če se kmetije nahajajo na posebnih območjih ali so vključene v kakšne posebne ukrepe v okviru skupne kmetijske politike, kot sta ukrep SOPO in pa KOPOP.
1: Manca Zaverl je bila v naši družbi terenska kmetijska svetovalka. Hvala za vašo pozornost in vse dobro do prihodnič.
2: Hvala in nasvidenje.
0: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.

0: pokrovitelj oddaje Kolovrat domačih. To nedeljo, 19. julija, se bo v Stožicah zbralo več kot 80 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki in konji iz celotne Slovenije v kvalifikacijah za slovenski kasaški derbi. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek o 15. uri. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite z družino in v Stožicah preživite lepo nedeljsko popoldne.
1: Laura.

Že Martin Krpan je poznal vrednost soli, ki ji je pravil kar belo zlato. A pojem soli je dosti širši. Skozi tisočletja je sol soustvarjala našo zgodovino, zaradi nje so se bile vojne. Gabel, izredno nepopularen davek na sol, se pogosto omenja med vzroki za francosko revolucijo leta 1789. Sol predstavlja tudi sinonim za zdravje in razum, cum grano salis, oziroma zrnom soli se večkrat reče v latinščini. Brez soli ne moremo živeti. Nahaja pa se tudi tam, kamor še ni stopila človeška noga. Ob pomankanju je lahko cena soli dosegla in celo presegla ceno zlata, zato si je izključno pravico do pridobivanja soli skozi zgodovino navadno jemala država, ki je določala tudi cene in davke na to življenjsko pomembno dobrino. Kljub temu pa je sol le redko postala eno od menjalnih sredstev, valuta pa najbrž nikoli. A to še ne pomeni, da se je ni splačalo tihotapiti, le da so bila v resnici srečanja takšnih uvoznikov z biriči bistveno manj prijetna kot v povesti, v kateri nastopa v začetku omenjeni Martin Krpan. O soli in solinarstvu bomo govorili danes. Najprej pozdrav od ustvarjalcev današnjega kolovrata, z vami sva Jani Kolman in Mateja Langus, pa zdaj le pretihotapimo v tole govorjenje nekaj odlične glasbe.

ter pobili in zaprli na stotine nenasilnih protestnikov. To je po svetu sprožilo splošno zgražanje, vpliv indijskega gibanja za neodvisnost pa je močno zrasel. V novih časih sol ni tako priljubljena pri pripravi hrane, kot je bila včasih. Zdravniki ji pripisujejo nekatere škodljive lastnosti, toda še vedno je nepogrešljiva pri proizvodnji stekla, aluminija, usnja, številnih umetnih mas, v farmaciji, medicini, kozmetiki, po zimi pa služi za varen potek prometa. Včasih so ji rekli belo zlato in je bila pomembna strateška surovina, tako kot je zdaj denimo nafta, ker je bila glavni konzervans za pripravo in shranjevanje živil. Bila je celo plačilno sredstvo, oblastniki so z njo veliko zaslužili, tihotapci pa tudi, saj je cvetela nedovoljena trgovina s soljo. Sol prihaja iz morja. Niso pa vsa morja enako slana. Ob ekvatorju je soli v oceanih manj, najbolj slana so sredozemska morja, zato ne čudi, da so sol poznali že stari Grki in Rimljani. Ljudstva, ki niso uporabljala soli, pa so zmerjali z barbari. Prve zanesljive podatke o pridelavi soli v Sredozemlju je mogoče zaslediti okoli leta 1000 pred našim štetjem. Kakšen je bil razvoj solin in solinarstva pri nas, pa opiše dr. Flavio Bonin v svoji knjigi Belo zlato krilatega leva. Nekaj zgodovine še sledi. Tako drobna in nežna, pa tako močna in odločna. O soli govorimo.

Za moč in obstoj Beneške republike je zaslužno prav solinarstvo. Istrska obalna mesta so imela že pred prihodom Benečanov razvito solinarstvo. Najstarejša pogodba med Piransko komuno in Benetkami pa je iz leta 1375. Da so lahko Benečani obdržali svoj monopolni položaj, so sprejeli določbe o delovanju solin in jih zapisali v statutih. Niso pa mogli preprečiti tihotapcem, da ne bi kupovali soli pri solinarjih, jo po noči nalagali na ladje in vozili v različne kraje. To je razumljivo škodilo državni blagajni. Če so jih ujeli, so jih za 3 leta obsodili na prisilno veslanje na galejah, jim zaplenili ladjo ali celo izgnali iz republike. Pravijo, da je Halštatski rudnik najstarejši rudnik soli na svetu. V njem so začeli delati že v 12. stoletju pred našim štetjem. Rudarstvo pa se je razcvetelo v 8. stoletju pred našim štetjem. Rudarili so tako, da so v kamnino izpraskali vzporedne brazde in kose slanega kamna s pomočjo vreč iz goveje kože nosili na površje. S tolkačem so potolkli približno meter kamnine na mesec. V enem letu naj bi rudar prinesel na površje 2000 kg kamnine z vsebnostjo 40-70% soli. Beseda hal je v keltskem jeziku pomenila sol in v srednjem veku so z njo označili kraje, kjer so jo pridobivali, denimo Bad Hal, Hal pri Admondu, v dolini Haltal in podobno. Zgodbe o moči, sporih, konkurenci med oblastniki v Avstriji in na Bavarskem pa so se še nadaljevale. Toda v 17. in 18. stoletju je nastala kriza, proizvodnja soli se je zmanjšala, med solinarji je nastala revščina. Stanje se je izboljšalo šele v 19. in 20. stoletju, ko so sol začeli uporabljati v industriji pri proizvodnji sode in natrijevega karbonata. Torej, ne le več za pripravo in konzerviranje hrane.

Gorenca, poslušate oddajo Kolovra domačih viš, ki danes torej govori o soli in solinarstvu. Zdaj le sledi nekaj zanimivosti o soli. Okoli soli se je v preteklosti spletlo nešteto zgodb, rekov vraž, pa vse kažejo na pomen, ki ga je imela sol v življenju ljudi v predhladilniški dobi. Uvedba hladilnikov je za sol pomenila selitev iz nebeških višin na trda tala. In če je tehnološki razvoj na področju prehrane ljudi sol porinil v kot, je ta isti tehnološki napredek soli odprl povsem nova obzorja in nove trge, ki so za povprečnega uporabnika jedilne soli manj znani. Za proizvajalce soli pa količinsko daleč pomembnejši od trga soli za gospodinstvo. Za ilustracijo naj povemo, da je v zadnjih nekaj letih v Evropski uniji poraba soli znašala dobrih 21 milijonov ton. Od tega je bilo slabih 9 milijonov ton porabljenih za klorakalno elektrolizo, torej za proizvodnjo klora. Dobrih 5 milijonov ton za posipanje cest, slabe 3 milijone in pol ton v neživilski industriji in za živinorejo in slabe 2 milijoni ton v živilsko-predelovalni industriji. Slab milijon ton za mehčanje vode v industriji in v pomivalnih strojih, pa le 0,8 milijona ton kot gospodinska sol. A kot so na eni strani zaradi tehnološkega razvoja rastle proizvedne količine soli, so na drugi strani padale njene cene in izraz belo-zlato je dan danes le še spomin na davne čase. V zadnjih nekaj desetletjih smo predvsem na področju morske soli za gospodinstvo priča poskusom, da bi ji povrnili vsaj del nekdanje veljave in slave. Čudovite zgodbe o oživljanju večstoletne tradicije pridelave morske soli pa je pogosto potrebno jemati s pravšnjo mero previdnosti, tako rekoč zrnom soli. O soli in solinarstvu torej v današnjem Kolovratu.

Obdobje pridelave soli na slovenski obali Jadrana traja od aprila do prvega deževja v jesenskem času. Sezona pobiranja soli je med junijem in septembrom. V preostalih mesecih kladne polovice leta izvajajo vzdrževalna, obnovitvena in pripravljalna dela za sezono pobiranja soli. Kakšna so ta dela in opravila, izveste tudi v današnjem kolovratu. Solinar mora dobro poznati naravo, spremljati vremenske razmere in po njih uravnavati svoje delo. Pomembno delo solinarjev predstavljajo tudi vsakoletna vzdrževalna dela na nasipih v solnem polju, v izparilnih in kristalizacijskih bazenih, vzgoja petole, ki je nekaj milimetrov debela, trdno sprijeta želatinasta preproga cianobakterij, ter popravilo polomljenega orodja in izdelava novega. Znanje pridelovanja morske soli se je pri nas ohranilo le v sečoveljskih in strunjanskih solinah, kjer sta se ohranili dve metodi pridelovanja. Tako imenovana družinska metoda, poznaje imenovana paški način in stonski način. Družinska metoda se je razvila že v srednjem veku. Gre za proizvodnjo soli s poletnim bivanjem v solinah, sodelovanjem družinskih članov, rabo preizkušenih orodij in prenašanjem znanja iz roda v rod. Solinar je svojo družino skrbel za celoten postopek pridelave soli na posameznem bazenu, ki je obsegalo prevzem morske vode v izparevalne bazene in prepust vode v kristalizacijske bazene, pobiranje soli in njeno spravilo v solinarsko hišo. Veliko zanimivega imamo povedati v današnjem kolovratu, zato le ostanite z nami.

O soli in solinarstvu govorimo v današnjem kolovratu. Prej smo govorili, da se lahko prideluje sol na paški in pastonski način. No in v drugi polovici 14. stoletja so v solinah Pirana, Kopra in Mil družinsko metodo posodobili s tehnologijo pridelovanja solina, tako imenovani paški način, ki temelji na gojitvi petole. Ta poleg prej opisanih del obsega še ureditev podlage kristalizacijskih bazenov, imenovanih kavedin. In gojenje petole, na ta način pa lahko pridelajo belo čisto sol. Petola je umetno gojena skorja, ki jo sestavljajo cianobakterije, sadra, karbonatni minerali in v manjši meri tudi glina. Vloga petole je dvojna. V prvi vrsti preprečuje soli mešanje z morskim blatom na dnu kristalizacijske grede, deluje pa tudi kot biološki filter, saj zadržuje ugrajevanje posameznih ionov, naprimer železovih in manganovih, v halit. Po pripravi podlage kristalizacijskih gred površino blata v nekaj tednih naselijo alge in cianobakterije. Podoben način pridobivanja soli je moč najti v solinah Tejo in Sado na Portugalskem. Tudi tam poznajo umetno gojeno preprogo, pravijo ji kasko. Proizvodnja na tej podlagi je bila nedavno opuščena. Petola je v prerezu nekaj milimetrov debela, trdno sprijeta želatinasta preproga cianobakterij, je črne barve in je prežeta sadro, karbonatnimi minerali in glino. Rast alg na sedimentu stabilizira njegovo površje. Na površini petole je okolje primerno za rast fotoautotrofov in količina proizvedenega kisika petole na enaki površini ustreza količini proizvedenega kisika tropskega pragozda višine 30 do 40 metrov. Neverjetni podatki. Gornji sloj petole je rjave barve, v njem prevladujejo cianofiti. V spodnjem sloju pa prevladuje Microcoleus chtonoplastes, ena najbolj trdoživih vrst cianobakterij, ki je sposobna prenašati tudi desetkratno koncentracijo morske vode. Podlaga solin je recentni sediment, ki sta ga v naših solinah večji del naplavila reka Dragonja in Strunjanski potok. Sediment je osnovni material za gradnjo solinske strukture, kot so nasipi in kanali. Nasipi so delno obloženi z lesom ali kamnom, da se zmanjša delovanje erozije. Delna zaraščenost večjih nasipov z redko in neenakomerno slanoljubno in drugo vegetacijo pa delno zmanjša delovanje erozije. Bazeni za pridelavo slanic na območjih izhlapevanja imajo ilovnato dno. Kristalizacijske grede pa imajo ilovnato osnovo prekrito s slojem petole, o kateri pa smo v oddaji že govorili.

Bistvo delovanje solnega polja je v delovanju plime in oseke. Ob plimi solinarji spustijo morsko vodo v solno polje, ob oseki pa ga iz nje izpustijo, in sicer odpadne vode in deževnico. Danes najbolj razširjen način pridelovanja soli na tako imenovani stonski način se je uveljavil na začetku 20. stoletja v Sečoveljskih solinah, na predelu Lera in v Strunjanskih solinah. Tehnologijo priprave slanice so prevzeli tako imenovani vodarji. Na ta način solinarji dobijo že pripravljeno slanico. Posledično se je delno spremenila pridelava soli, saj zaradi že pripravljene slanice ne potrebujejo izparevalnih bazenov, temveč le kristalizacijske bazene. Morsko vodo pri tem s pomočjo plime nalivajo v višja območja izhlapevanja, pri čemer pretok vode uravnavajo ročno, prek sistema lesenih zapornic, v depresijskih območjih pa uporabljajo črpalke. Pred prečrpavanjem zgoščene slanice v poslužnice in za nadaljno uporabo v kristalizacijskih bazenih mora izhlapeti 90% začetne morske vode. Naravno izhlapevanje nasičenih slanic privede do kristalizacije naravne morske soli, ki jo z uporabo lesenega tradicionalnega orodja, gavero, ročno pobirajo in tvorijo piramide. Sol nato ročno natovorijo na vagonete in odpeljajo na deponije, kjer jo razložijo. Posebnost solin na našem območju je gradnja solinarskih hiš. Uporabljale so se za bivanje solinarjev kot tudi za primarno skladiščenje soli. Zaradi posebnih mikroklimatskih razmer so solinarji sol pobirali vsak dan in jo shranjevali v pritličju solinarske hiše. Po končani solni sezoni pa so jo peljali v srednje skladišče. Sol so na vzhodni obali Jadrana pridelovali že v rimskem obdobju. Tudi na severozahodni obali Istrskega polotoka je bilo več solnih kompleksov, največji pa so bili v Piranski, Koprski, Milski in Tržaški komuni. Sol je bila strateško pomembna, saj je bila najpomembnejši konzervans. Pridelava in monopolno trgovanje z njo sta prinašala veliko gospodarsko korist, zato so gradili solne komplekse povsod tam, kjer so geografske danosti to omogočale. Prva posredna omemba solin pri nas je že v rimskih časih, v listini iz 9. stoletja. Komuna Piran je leta 1274 v statutarnih členih določila pogoje za delovanje solin, od pridelave, prodaje do deležev in dajatev.

0: Oglasi.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni od 20. ure dalje.
2: Petek, 24. julija, zabava skupino Kalipso.
1: Sobota, 25. julija, pa bodo za žurži tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny.
2: Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci.
1: Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstop na voljo samo na vhodu na prizorišče.

Sečoveljske in Strunjanske soline so še edine obstoječe in delujoče soline tako imenovanega beneškega tipa solin s paško tehnologijo pridelave soli na območju severnega Jadrana. Ker so srednjeveški družinski način pridelave soli opustili v 60-ih letih 20. stoletja, le še peščica živečih solinarjev pozna in obvlada ta postopek. Zato sta ogroženi svojevrstni tehnologija in terminologija, ki sta povezani s tem načinom pridelave soli. Kljub tehnološkim posodobitvam, ki so jih v proces pridelave soli prinesli predvsem v času Avstrije pred dobrimi 100 leti, pridelava soli še danes temelji na postopkih priprave petole in sledi tradicionalnemu ročnemu postopku. Ohranjanje posebnega tehnološkega in terminološkega znanja o pridelavi in nadaljevanje večstoletne tradicije pridelave soli pa prispevata k spominu na pomemben element gospodarskega razvoja primorskih komun. Kaj vse in kdaj točno je potrebno postoriti v solinah, pa izveste v nadaljevanju.

Kolora domačih poslušate na radiju Gorenc. Ja, zdaj le vam bomo povedali, kaj vse in kdaj točno je potrebno postoriti v solinah. Najprej prihaja obdobje od sredine septembra do sredine marca. Takrat se upravlja vodne režime na solnih poljih. Po solinarski sezoni se na območju kristalizacije pričnejo posezonska upravljanja vodnih režimov z regulacijo lesenih zapornic in uporabo pretoka s prostim padom ali črpališčem. Med tovrstna opravila, ki jih načeloma opravljajo vodarji, sodijo vzdrževanje zaloge sveže morske vode, priprava zaloge vode s prečrpavanjem ter izpust in nalivanje vode na bazenih po praznjenju območja kristalizacije ob končani solinarski sezoni. Z nadzorovanim prezračevanjem preprečijo pospešeno razslojevanje, izsušitev ali celo pomrznitev zimske petole. V tem času se odvijajo tudi zemeljska vzdrževalna in sanacijska dela na solnih poljih, ki jih izvajajo solinarji. Med najbolj pogosta tovrstna opravila štejemo čiščenje malih pretočnih kanalov, kanaletov, ter obnovo zimske petole oziroma pripravo podlage za pomladno gojitev nove petole. Vrši se še zamenjava dotrajane ali poškodovane lesene opreme, torej zapornic, desk in lesenih podpornikov na obloženih nasipih ter malih in velikih lesenih pretočnih korit. Nujno je pa je tudi vzdrževanje infrastrukture, saj je erozija nezaraščenih nasipov na območjih, kjer so močnejše slanice, tako rekoč stalna. Med redno vzdrževanje sodijo še popravila in zamenjave kolskih tirov, lesenih brvi ter vzdrževanje in popravilo vagonov. Tako so dela in opravila v solinah po koncu solinarske sezone končana, kako pa je pred sezono, pa izveste malce kasneje.

0: pokrovitelj oddaje Kolovrat domačih. To nedeljo, 19. julija, se bo v Stožicah zbralo več kot 80 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki in konji iz celotne Slovenije v kvalifikacijah za slovenski kasaški derbi. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek o 15. uri. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite z družino in v Stožicah preživite lepo nedeljsko popoldne.
1: Kolovrat domačih na Gorenjcu poslušate, zdaj le govorimo o vseh opravilih, ki jih je potrebno opraviti na solnem polju. Zdaj le smo v obdobju od sredine marca pa do zadnje dekade aprila. S premazom kristalizacijskih gred, torej s konciranjem, prihaja iz italijanske besede koncirne, torej ki je gnoj oziroma gnojilo, pričnejo v drugi polovici marca. Z deli pa morajo solinarji zaključiti v začetku zadnje dekade aprila, ko pričnejo z utrjevanjem podlage kristalizacijskih gred oziroma kavedinov in s pripravo solnih polj na sezono. Pred izvedbo konciranja je treba bazene obvezno oprati in s tem omogočiti boljše oprijemanje nanosa morskega blata. Komaj nekaj milimetrov debel nanos pospeši bujno razraščanje algaste preproge, enega od sestavin delov petole. Blato nanašajo z lesenim strgalom, gaverom in sicer z nežnimi polkrožnimi gibi. Po konciranju bazene zalijejo svežo morsko vodo, ki jo menjajo vsak dan do popolnega zaraščanja nanesene mase. S konciranjem se začne prehod zimske petole v sezonsko. V tem času lahko konciranje ovira muha slanarica oziroma Ephidra macellaria, ki se ob ugodnih razmerah in milejših zimah uspešno razmnožuje na solinah. Med dnevnim menjavanjem vode z umestnim delnim sušenjem kristalizacijskih gred slanarice ležejo jajčeca na vlažna tla. Ličinke med razvojem presnavljajo algasto preprogo in brez učinkovitih ukrepov proti muhi prihaja do razkrajanja petole ter posledično do slabšanja kakovosti podlage kristalizacijske grede. Kakšna pa so opravila med dejansko solinarsko sezono, pa povemo malce kasneje.

pa smo prišli na obdobje pridelave soli. Takrat se pripravlja solna polja na sezono. Po uspešnem zaraščanju nove algaste preproge sledi priprava solnih polj za sezono, ki traja do začetka ali do srede junija, odvisno od vremenskih razmer. Solinarji pričnejo pripravo na sezono s čiščenjem kristalizacijskih gred. Bazene perejo tako, da jih zdrgnejo z lesenimi strgali gaveri. Postrgano zmes skupaj z vodo z gaveri porinejo v pretočni kanal ter naprej v odlivni kanal oziroma lido. Po končanem pranju kristalizacijskih gred sledi čiščenje pretočnih kanalov in vdolbin na vogalih bazenov božet. Zatem so na vrsti obdelava nasipov, nalivanje sveže morske vode, popoldanski izpusti, odstranjevanje vode iz depresij, prebijanje nabreklih bul, sekljanje in premaz manjših poškodb petole. V tem obdobju tudi pretvarjajo zimsko petolo v sezonsko. In sezona pobiranja soli, ki traja od junija do polovice septembra, je plod vloženega truda in čas skrbi, in če bo vreme solinarjem seveda naklonjeno. Prvi dan sezone soli nastopi z izpustitvijo slanice iz kristalizacijskih gred in prečrpavanjem v postrežnice. Postrežnice služijo solinarju kot zalogovnik slanice, ki je namenjena neposredni uporabi pridelave soli. Pobiranje se običajno začne po 16. uri. Ob vsakodnevnem pobiranju je preproga kristalov soli na dnu bazena debela le toliko, kolikor je debel kristal soli. Solinar z lesenim gaverom, s postopnim blagim porivanjem ali vlečenjem mešanice slanice in kristalov približuje solh glavni dostopni poti s kolskim tirom, kjer postopoma oblikuje več čistih belih kupov soli, ki jim solinarji pravijo grumi. V kupih se sol odcedi, odcejeno sol pa previdno natovorijo na vagonete in ga potisnejo do odcedišča. Po odvozu soli na odcedišče se v poznih urah dan zaključi z oblikovanjem kupa. Oblikovanje je pomembno, saj se ga tako lažje pokrije, na zglajeni površini stranic kupa pa se prav tako naredi skorja, po kateri deževnica odteka. Po nekaj dnevih odcejanja ali ko je odcedišče polno, sol analizirajo, ocenijo, sortirajo in odpeljajo v po kakovosti soli ločena skladišča.

Iz solin torej dobimo sol, ki je za človeka in njegovo življenje zelo pomembna, če je je v pravih količinah. Človek naj bi dnevno zaužil 5 gramov soli. Količina je seveda odvisna od dejavnosti, naporov, podnebja, temperature, potenja in številnih drugih dejavnikov. Celo brez dodatno soljenih jedi vsak dan zaužijemo od 3 do 5 gramov te začimbe. Ob soljenju med kuhanjem se ta količina poveča z 5 do 10 gramov, dosoljene jedi pri mizi pa dnevni vnos dvignejo na 10 do 15 gramov soli. Pri nas je tako povprečna poraba 11,8 grama soli na prebivalca na dan. Kaj pa se zgodi s telesom, če omejimo zaužitje soli? Najprej se bo znižal krvni tlak, saj je natrij zelo povezan s hipertenzijo in če zmanjšamo vnos le tega, se zniža tudi krvni tlak. Zmanjšanjem količine zaužite soli se bo popravilo tudi delovanje ledvic, kar je povezano z natrijem in visokim krvnim tlakom, ki slabo vpliva na delovanje številnih organov. Zmanjšanjem uživanja soli zmanjšamo tudi možnost razvoja ledvičnih kamnov. Zmanjšal se bo tudi občutek napihnjenosti, saj je eden od razlogov zadrževanja vode prav sol. Ob zmanjšanju zaužite soli pa se lahko nadejate tudi spremenjenega okusa. In čeprav bo v začetku morda težko zmanjšati količino soli, se bo telo sčasoma prilagodilo spodnjemu pragu. Številni ljudje, ki so se odpovedali dodatnemu soljenju jedi in zmanjšali njeno uporabo pri kuhanju, zdaj pravijo, da ne morejo več uživati preslane hrane. Potrebno je le nekaj potrpežljivosti.

0: oglasi.
1: Ko se telo utrudi, sklepi škripajo, mišice zategujejo. Zaupaj preverjeni kakovosti.
2: Fizio, linija slovenskih izdelkov za mišice in sklepe. Fizio hladilni gel, Fizio krema za ogrevanje in Fizio Artro. Zdaj v novi embalaži, a z isto močjo, že več kot 30 let.
1: Na voljo v lekarnah in na kozel.net.

Ja, pa še nekaj besed zdaj le sledi o solnem cvetu, ki je poznan kot kulinarična dragocenost, gurmanska specialiteta, ki jo uporabljajo in cenijo v dobrih restauracijah, ker je okus manj grob kot pri navadni soli. V njegovih kristalčkih pa je ujet von po morju. Zaradi dobrega okusa ter bogate sestave je cenjen tudi kot zdravilno živilo. Pridelujajo ga le še redko kje, a v naših solinah je to zagotovo še tradicija. Solni cvet pobirajo ob točno določenih vremenskih razmerah. Tedaj se na plasti grobe soli nabere skorja drobnih kristalov. Drobni piramidasti kristali solnega cveta, bele do rožnate barve, nastajajo le v brezvetrju. Ko pride čas žetve soli, jih v tankem sloju na površini solnih pol, solinari z največjo ljubeznijo nežno poberejo s posebej prirejeno lopatko. Ker se solni cvet naših solin odlikuje z veliko mero mineralov in s posebej izrazitim okusom ter vonjem, mu strokovnjaki kulinarike priznavajo, da kakovostno celo presega vrsto v svetu cenjenih sort La Fleur

Ko v današnjem Koloratu govorimo o soli in solinarstvu, pa ne moremo mimo zgodb o solinarstvu in solinarjih. Ena izmed štirih štorij ima naslov Sečoveljski rov. Gre pa takole. Pred 300 leti se je v Sečovljah razprostirala prekrasna dolina, ki je imela veliko bazenov, kanalov, nasipov, kamnitih hiš in bleščečih vetrnic. Tam so na svojih štabilih živele solinarske družine, ki so v vročih dneh grabile sol. Pomagali so tudi otroci vsak po svojih močeh. Nekega dne je Nono Domenico ob vsakdanjem delu razbil ročaj Botasa in Gavera. Zato je naročil svoji vnukinji Fiorelli, da odnese orodje bližnjemu mizarju, ki je imel svoj štabile na drugi strani kanala Grande. Fiorello je bil strah, saj je vedela, da je prav tam rov, ki ga straži ogromna pošast. Vendar v tistih časih otroci niso smeli oporekati starejšim, zato se je opogumila in odšla na pot. Ko je prispela do rova, je slišala bučen hrup in zagledala spečo pošast. Spomnila se je, da vsi, ki so želeli iti v rov, saj so notri rasle zlate sveče ter voda z zdravilno močjo. Fiorella je zajela sapo in stopila v votlino. Sveče, ki so visele stropa ter molele iz ozkih rovov, so se svetlikale in ji kazale pot. Z gaverom jih je nekaj pobrala ter jih skrila v žepe traverše oziroma predpasnika. Botaso je postavila na tla in počakala, da se je napolnil zdravilno vodo, ki je curljala iz sten. Nato se je odpravila nazaj, a vsi rovi so si bili zelo podobni. Tako je tavala in postajala vedno bolj zaskrbljena. Naenkrat je zaslišala prodoren glas. Bil je sam škrakt Pirk Mandelc, kralj vseh pošasti, ki je imel 7 oči in 12 rok. Prosila ga je, da ji pokaže pot nazaj, saj želi s plenom pomagati ljudem, ki trdo delajo. Kralj ji je obljubil pomoč, vendar ji je postavil pogoj. Če so solinarji res tako neutrudni delavci, naj odslej v jami kopljajo tudi zlate sveče, ki bodo grele domačine. Fiorella je varno prišla iz jame, saj je kralj pošasti odstranil svojega stražarja. V zahvalo mu je podarila kruh in sol. Sveče so na svetlobi postale črne, kot najbolj črna noč. Solinarji so vodo popili in postali neuničljivi. Veliko jih je odšlo v rov, kjer so kopali te sveče, ki so se izkazale kot najbolj cenjen črni premog, ki je plapolal v ognjiščih in gre v pridne družine rudarjev ter solinarjev. In še danes se po Sečovljah šušlja, da imajo domačini korenine globoke kot oljka, segajo prav do rudniških rovov. In srce neskončno dobro kot soline, ki se razprostirajo v globine morja ali višine neba. Zato, ker odvedno nosijo v sebi belo, črno, vidijo vse barve in odtenke tega sveta. Naravno bogatstvo pa čuvajo kot mati, ki za otroka svoje življenje da.

soli in solinarstvu govorimo v današnjem kolovratu na Gorencu in na botanični pomen solin na slovenski obali opozarja tudi podatek, da na tem območju uspeva kar 45 vrst iz rdečega seznama ogroženih rastlin Slovenije. Redki vretenčari živijo na solinah v zaostrenih ekoloških razmerah. Soline so tudi naravna ribogojnica, daleč najbolj pa slovijo kot izjemna ornitološka lokaliteta. Zanimiva zaradi gnezdilcev, kot prezimovališče in ena najsevernejših selitvenih postaj v Sredozemlju. Občasno živi na solinah prek 200 ptičjih vrst, okoli 90 vrst pa jih tam stalno gnezdi. Stara norveška vraža pravi, da mora oseba, ki raztrese sol, izjokati toliko solz, da te stopijo to sol. In stari Rimljani so s tem, ko so nekoga za mizo postavili blizu soli na mizi, osebi izkazali čast. Bliže, ko je nekdo za mizo sedel pri soli, pomembnejši je bil. Rimljani so bili znani graditelji solin in posebne količine soli, ki se ji latinsko pravi sal, ter so jo v rečkah prejemale generacije rimljanskih vojakov za del plače, so bile znane kot salarium argentum oziroma slan denar. Iz poimenovanja tega plačila pa naj bi skozi stoletja nastala tudi angleška beseda za plačo, salary. Na Škotskem pa je sol veljala za nekakšen urok. Ko se je kdo vselil v novo hišo, je morala biti sol prva premična stvar, ki se jo je neslo čez prag. Običajno so jo posuli na Biblijo in tako prinesli v hišo.

0: Oglasi.
1: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
0: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7 in pol 9, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
0: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.
2: Za zaključek današnje oddaje pa še nekaj pregovorov, rekov, fraz o soli. Sol je snov, ki napravi jed okusno in hrano tudi konzervira. Sol pomeni tudi vrednost oziroma blagostanje oziroma samostojnost. Boš že še videl, kako bo, ko boš svojo sol zobal, pravi eden izmed rekov. Lahko je tudi sinonim za pamet in duhovitost, kar smo omenili v začetku oddaje. In če gremo še naprej, srečamo tudi besede prisoliti in zasoliti, torej prisoliti eno okrog ušes ali prisoliti zaušnico, ki naštetim pomenom dodajata še pomen nasilnosti, ki je s predhodnim tesno povezan, saj se zaušnice dogajajo le okoli glave, ki je spet eden od sinonimov pameti. Na prve tri vsakdanje pomene so se sklicevale dosedanje razlage. Za pamet in duhovitost naprimer naslednji. Ta človek nima dosti soli v glavi, torej ni bistroumen, ni pameten. Njegovo govorjenje je brez soli, torej je neumno, vsebinsko prazno, ni duhovito. Razumeti, kako izjavo s ščepcem soli, pa nedobesedno oziroma razsodno. Primerno je navesti še fraze soliti pamet komu, torej usiljevati svoje vedenje in znanje. Reki so sol jezika, jeziku torej dajejo živost, polnost in učinkovitost. In biblično frazo, vi ste sol zemlje, torej vi morate skrbeti za ohranitev moralnih vrednot človeštva. Na nasilnostno razsežnost kažejo še naslednje fraze. Pojdi se solit, ki izraža nejevoljno, nestrpno odklanjanje in zavračanje, ali pa pogovorna fraza, hude jim je solil, torej ostro, brez prizanašanja je govoril z njimi in ošteval jih je. Seveda pa, saj veste, jaz ne morem mimo Statističnega urada Republike Slovenije. Priimek solina nosi 74 Slovencev in to so vsi s solinarstvom in soljo povezani priimki, ki smo jih našli.
3: Ja, jaz sem tudi moj statistični urad, ne?
2: No, povej.
3: Tudi preštudiral, ne?
2: Ja, si.
3: Da v Tržiču, ne? Pridelajo, za letos nimam še podatkov,
2: okay.
3: Lani so pridelali točno nič soli.
2: Očitno, ja.
3: Tako.
2: Niti
3: zelo
2: starega
3: točni.
2: Halita niso izkopali.
3: Potem, ja. Ne, tale natrijev klorid, ne?
2: Ja.
3: Včasih je bilo to belo zlato, ne?
2: Ja,
3: ja. Danes ga pa po cest mečejo.
2: Ja. Tudi včasih so ga začeli v dobi, ko se je začel hladilnik, ne, in ko ta sol ni bila več tako pomembna, že takrat so začeli.
3: Ja, sama veš.
2: A veš, moramo premagati te razdalje,
3: ja,
2: tudi po zim.
3: Ja, ti daš to v salamorijo meso, brez soli ne gre.
2: Tako ja. je, res.
3: Ja, še imam statistiko.
2: Ja, povej.
3: Ja, v Tržiču se nihče ne piše sol.
2: Ne, nihče, tudi v Sloveniji ne, se nihče sol ne piše.
3: Ne, pa tudi na svetu ne.
2: Tudi na svetu ne. Mogoče se pa piše kdo sol v kakšnem španskem soli,
3: ja,
2: ne, kot sonce.
3: A veš, jaz imam zdaj zaenkrat to statistiko.
2: Tržiško statistiko.
3: Ja, tako, za Gorenjsko imam bolj se.
2: Imaš se specializiran, ja,
3: tako,
2: za tako.
3: Tako.
2: Dobro. V glavnem, a imaš še kaj za dodati?
3: Ne, to je vse.
2: Vsa statistika.
3: Mislim, da sem zasolil dovolj.
2: Hvala lepa za tole cum grano sale, a ne? Tako, še to, da sva dodala do konca še podpis, še Janijev podpis. Hvala lepa za spremljanje naše oddaje o soli in solinarstvu na Radiu Gorenc.
3: A si kaj povedala, kdo je bil danes za tehnično izvedbo zadolžen?
2: Počakaj.
3: Aha, čakaj.
2: Nisem še. V glavnem, bila je to oddaja Kolorat domačih viš na Radiu Gorenc. Oddajo sem pripravila Mateja Langus, tehnično izvedbo pa so danes prispevali Jani Kolman, Manca Peternel in Andrej Langus.

ljubitelj oddaje Kolovrat domačih. To nedeljo, 19. julija, se bo v Stožicah zbralo več kot 80 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki in konji iz celotne Slovenije v kvalifikacijah za slovenski kasaški derbi. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek o 15. uri. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite z družino in v Stožicah preživite lepo nedeljsko popovdne.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Včeraj popoldne so del države zajela neurja z močnim vetrom. Na Republiškem centru za obveščanje so do danes jutraj zabeležili 33 dogodkov, največ na Gorenjskem. Na terenu je posredovalo 15 prostovoljnih in ena poklicna gasilska enota. Gasilci so iz objektov črpali vodo, prekrivali poškodovana ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Osrednji del Peruja je pozno včeraj po krajevnem času prizadel močan potres, v katerem je umrlo najmanj 5 ljudi, porušilo se je tudi več stavb. Perujski geofizikalni inštitut je magnitudo potresa ocenil na 5,1, ameriški geološki zavod pa na 5,5, poročajo tuje tiskovne agencije. Z zaključkom skoraj 9,7 milijona evrov vrednega projekta e-gozdarstvo v gozdarstvo prehajajo nove digitalne rešitve, ki bodo poenostavile upravljanje gozdov. Direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev je ob tem poudaril.
2: Gre za sistemsko digitalno prenovo obsežnega dela javne gozdarske službe. Povezali smo podatke, posodobili procese, izboljšali opremljenost naših zaposlenih in predvsem ustvarili temelje za učinkovito delo v prihodnjih letih. Slovenija, kot vemo, je ena najbolj gozdnatih držav v Evropi. Javna gozdarska služba strokovno usmerja gospodarjenje na 60% njenega ozemlja in s tem izvajanja storitev za več kot 410 tisoč lastnikov gozdov ter za celotno slovensko družbo. To pomeni veliko odgovornost. Gozdovi se spreminjajo hitreje kot kadarkoli prej. Podnebne spremembe, ujme, podlubniki in vse večje zahteve družbe od nas zahtevajo hitre, strokovne in dobro utemeljene odločitve.
1: Kranjski mestni svetniki so po upoštevanju pripomb podanih na prejšnjih dveh sejah vendarle sprejeli odlok o enotnem sistemu subvencioniranih storitev in bonitet za občane. Kranjski župan Matjaž Rakovec je ob tem povedal.
3: Na letnem kopališču, vemo, da je cena na letnem kopališču trenutno 8 evrov za odrasle, 6 za starejše. Z to boniteto, z mestno kartico Ceker bo ta cena za odrasle 5,5 evra, za upokojence in pa mlajše do 18. leta pa 4 evre. Seveda, to velja za vse Krančane, ampak glede na to, da bo s Ceker kartico omogočen hiter prehod na bazen, seveda priporočam vsem, da si nabavijo oziroma da si pridobijo to kartico, še vedno je brezplačna za občane mestne občine Kranj. Smo pa seveda v fazi, ko bomo vključili še druge bonitete.
1: Vreme. Delno jasno bo, spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte, v južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, ob prehodu fronte pa se bo občutno ohladilo. Ceste. Na primorski avtocesti za priključkom Dragomar proti Kopru je promet oviran na odstavnem pasu zaradi prometne nesreče. Na podravski avtocesti med Lancovo vasjo in razcepom Draženci proti Mariboru je zaprt vozni pas. Na ljubljanski severni obvoznici med Jaršami in Bežigradom proti Kosezam pa kolesar ovira promet. Zastoji so na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko ter Meduncem in Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti cesti med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter na cestah Lesce Bled, Lucija Izola v obe smeri in Dragonja Koper v obe smeri. Srečno in varno pot želimo.
4: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.
5: Zunti je sinonim za dom brez komarjev. Odpri okno in se brezskrbno zazibaj v spanec s komarniki Zunti. Zunti.si

0: Mali oglasi na Radio Gorenc.
1: Vsako nedeljo ob 11. uri in 15 minut.
2: Rubrika Mali oglasi je namenjena zgolj izmenjavi med fizičnimi osebami. Podjetniški in zaposlitveni oglasi ne sodijo med to rubriko.
3: 11 in 15 minut, pa nedelja, kar pomeni, da je pravi čas za male oglase na Gorencu. 0459595995 je naša telefonska številka za vaše klice. 0313322211 pa zgolj za SMS-e, če kdo želi napisati kakšen mali oglas, pa še ne želi izpostavljati.
4: Raba še navodila.
3: No, se to sem
4: kdo kliče, odkot kliče? Tako. A to spovedala?
3: Seveda, jaz to vse.
4: No, šesek sem sedel.
3: Ja, seveda.
4: Ja, pa radijski spremnik, da utišajo, si povedala?
3: Ne, tega pa nisem, to boš pa ti. Ne, se tudi tizga prej nisem, ampak dobro, skrativa.
4: Aha, greva.
3: Greva, dober dan. Ja, ta pa nič ne prodaja, ne, nič, nič ne kupuje, prodaja, nič ne kupuje. Išče, nič. Ja, dej povej, potem imamo, mislim, da že en mali oglas zapisan.
4: Dej, greva kar na telefon.
3: Greva na telefon. Dobro, dober dan.
5: Dobar dan.
3: Pozdravljeni.
5: Pozdravljeni, Marjan z Gornjega Barenka.
3: Povejte, Marjan.
5: Kupim teličko ali bikca simentalca starega do en mesec in prodam na kladalko SIP 19 kubično na telefon 051 391 828.
3: Ponoviva še enkrat, Marja, nič 51, 391, 828.
5: Odlično.
3: Hvala lepa, pa lepo nedeljo še naprej.
5: Enako pozdravljeni.
3: Dobar dan. Lepo zdrav, Radio Gorenstvo in Mali oglasi. Kdo je z nami? Se slišimo?
6: Halo.
3: Ja, dobar dan.
6: Tukaj iz Bušina kličem, jaz pa prodajem otroški sedež na številko 041 608 659, ugodno.
3: Ponoviva 041 608 659.
6: Ja, hvala lepa, lep
3: dan. Enako tudi vam, srečno. Dobar dan.
7: Dobar dan, Janis, telefon v resnic.
3: Povejte.
7: Prodam parni čistilec, Gorenje. 1800 vatov, 5 barov. Se pravi, čujem za glas. Telefonske pa ni 41.
3: Ja.
7: 937.
3: Ja.
7: 683.
3: Ponoviva, Janez,

0: 0041 937 683.
1: Je tako.
0: Tako je. Hvala. Janez, hvala, lep pozdrav, srečno. Dobar dan.
2: Dobar dan. Tone pri telefonu.
0: Povejte.
2: Dolenske. Pri nas bi pa kupili en osebni avto, tam od 2 do 4 leta star, pa ne preveč zgaran, pa da je bila primerna cena. Na telefon.
0: Ja.
2: Na 41.
0: Ja.
2: 245. 277. Lep pozdrav, pa hvala lepa na svidenje.
0: Tudi vam lep pozdrav na Dolenjsko. Jaz ponovim še vašo telefonsko 031 245 277. Še nekdo je z nami, ne?
3: Ja, dobro dan.
0: A, dobro dan.
3: Ja, dobro dan.
0: Ja, vi pa verjetno podarjate dobro voljo, ne?
3: Ja, danes tudi. Ne, imava že dva SMS-a.
0: No, povej.
3: Poslušalec... A, vidiš, sem rekel, treba napisati, kdo je.
0: No.
3: Neznani poslušalec proda zračni kompresor Airba Air 50 litrski, potem pa še motorno kosilnico Makita, ročno na tri nože, EBH 34 4 stroke, ne vem, kaj je to, unleaded Pasoline.
0: Okay. Ha,
3: ne vem, kaj je to.
0: No.
3: V glavnem, oboje skup da za 150 evrov.
0: Ok.
3: Tudi malo hecen, se pravi, mora boje kupiti. Ne,
0: ja, kompletno.
3: Jaz mislim, da se da pogajati. No.
0: Seveda, no.
3: A še enkrat številko poveva?
0: Ja, se jo še nisva.
3: A je še nisva? Številka je pa 031
0: ja.
3: 709
0: ja.
3: 648.
0: Ponoviva 031 709 648.
3: Tako, za kompresor 50 litrski.
0: Ta in kosilnico.
3: Pa kosilnico na tri nože.
0: EBH 4 stroke.
3: Ja?
0: Ja, na to se to sprebral.
3: V redu, greva naprej. Stane še kar prodaja cepilec na sveder.
0: Ja.
3: Ja. Mislim, jaz mu ne svetujem, da ceno zniža, ker ga ima že zdaj sam za 50 evrov.
0: Ok, to je res, ja.
3: Ja, 50 evrov, to je sigurno dal Jurija za enega ali pa dva.
0: No.
3: Ja, mislim,
0: ne?
3: Njegov telefon je 031 286 590.
0: Torej, 031 286 590.
3: Tako je.
0: Okay.
3: Dejva še enkrat povedati številke, ker zgleda...
0: Ja, poletje je, počitnice.
3: A ja.
0: Ja, 031 332 211 za zapisane male oglase, če kdo ne upa povedati v eter, pa 0459 5995 za uživo.
3: V ja, pa splača se, če jaz preberem, ker potem se sigurno proda.
0: A res?
3: Ja, ja, imam ja, dobre izkušnje.
0: Kako s svojo pasjo uto prodajal, ne, kaj si tudi ti prebral.
3: Ja, recimo, ne, tako, ja.
0: A, malo tehnice.
3: Aha, malo že en telefonček, da jo pogledaj, do je.
0: Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Pozdravljeni.
4: Jaz bi pa prodal in študilnik.
0: Ok.
4: Prosto stoječi iz ja. Rozfraja.
0: Dobro.
4: Spičitev.
0: Dobro.
4: Ja. Kličem pa iz praprotne police.
0: Aha, lepo.
4: Ja.
0: Pa še telefon.
4: Še telefon.
0: Ja.
4: Nič 40.
0: Ja.
4: 514. 440.
0: Ponoviva nič 4 nič. 514 44 nič.
4: Ne bo držalo.
0: Tako. Lep pozdrav na praprotno police.
4: Halo, halo. Ne,
3: ja.
4: Ne bo držalo. Nič 40.
0: Ja.
4: 1, 4, 4, 4, nič.
0: Potem je bilo, pa še enkrat, da ne bo zagate, nič 40.
4: Ja.
0: 614, 440.
3: Ja, ta je pa prav.
0: No, to je pa prav.
4: Prav.
0: No, no, velja. Srečno pa uspešno prodajo. Enako.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: A veš, kaj je praprotna polica?
0: Ja.
3: Na brn kolevo.
0: A ti veš.
3: Jo vem, seveda vem. Ja. Ja, a ni prav?
0: Ja, no.
3: Mislim, znaš ga konca.
0: Tko, znaš
3: če greš
0: ga konca,
3: pa z unga, je pa desno.
0: Tako,
3: ja.
0: Odvisen skod prideš.
3: Tam ja. Smer krvavc. Pa
0: ja, ja. Lepo, a, lepi konci.
3: Lepi
0: ja,
3: konci.
0: Lepi konci, res je.
3: Daj, še enkrat številke, ni,
0: ja,
3: ni, ni,
0: ni.
3: A gremo na melodijo, ali kaj gremo?
0: Ali imamo pokrovitelji, ali kaj tacega?
3: Nimamo.
0: No, pa, ne vem, ni 4, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, za vse tiste, ki kaj škupujete,
3: deluje,
0: prodajate.
3: Deluje, deluje.
0: Evo, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Pozdravljeni.
5: Tukaj pa Lidija.
0: Povejte.
5: Jaz bi pa prodala en otroški voziček Nuna. Rabljen je pač za dva otroka. Dajem ga z vsemi priključki, z lupinco, z nastavkom za avto. Dodam še en avto sedež zraven za 200 evrov.
0: Ok. Še telefon, Lidija.
5: 041.
0: Ja.
5: 949. 127.
0: 041 949 127.
5: Tako, najlepša hvala, lep dan vam želim.
0: Enako tudi vam.
3: No, glede na to, da je tvoj sin tukaj le danes na praksi, verjeten ne veš, da je to fajn voziček, Nuna. Res, jaz poznam to znamko.
0: Jaz ne, zato ker ti imaš vnuke in predvsem mlajše. Moj sin se je predvsem vozil v drugem.
3: Pa neka taka poklicna deformacija. Ne?
0: A, tako.
3: A, veš, iz prakse.
0: Tako.
3: Ja,
0: ja. A, tako, ja.
3: Kako bova mi dva pregnala danes, da nas bo kdo poklical?
0: Ja, ne vem. Še enkrat bova povedala, nič 4-5-9-5-9-5-9-5 za vse tiste, ki kaj kupujete, prodajate, iščete ali morda podarite. Zdaj je pravi čas, da nas pokličete in to storite.
3: Tako, če pa kdo želi, da jaz prodam, pa pomagam vam, da v te sigurno prodali, pa pošljite SMS na nič 31-33-2211. Obenem pa pozdravljam še pastirico na Hrušanski planini.
0: O, še to? Ja. V redu. Kaj pa na Robleku kakšenega?
3: To ne vem, to pa ne vem. Zdaj, lahko pa tudi, ne?
0: Okay. Ja. Ja, zdaj, če nihče ne kliče, potem predlagam eno kratko glasbeno, pa potem bo sigurno nekdo poklical.
3: Lahko ugibaš, katera je naslednja?
0: Prelepa zelena begonščica.
3: Ne.
0: Ni. Ja. Oh, deklica.
3: Aj, dobra, ne?
0: Dobra, dobra. Yeah.

0: No, pa smo nazaj v malih oglasih na Gorencu.
1: Nekateri so se načekali, upam, da še čakajo.
0: Tako, dober dan, lepo zdrav. Radio Gorenc in mali oglasi. Pozdravljeni.
2: O, dober dan.
0: Dober dan.
2: Frank tukaj.
0: Frank, živjo.
2: Ti se zaradi, ja, pozdrav. To se prav, Malibor, ti je, no?
0: Ja.
2: KTM, Adika, dvehletnik predajam. Stole s popirologijo.
0: Ja.
2: Kovček, muska, 390 kubikov, priziran.
0: Madonca.
2: Oranžno bil.
0: Ja.
2: Se prav. Pa še iPhone 15 Pro Max. Pa 512 giga. Prodamo, ne? O, pa na to številko.
0: No, povejte, Frank,
2: slišmo, ne,
0: na kjero.
2: Imamo, ne?
0: Ja.
2: Povem pa še številko, ne?
0: Seveda.
2: 71.
0: Ja.
2: 180.
0: Ja.
2: Pa 819.
0: To se pravi nič 71, 8 ja. Nič.
2: Ja. 180,
0: 819, tako. Nič 71,
2: tako. Ja. Hvala vam, tako. Pa dobro nedelje želim. No.
0: Ja, enako tudi mi vam.
2: To,
0: enako, srečno, čau. Frank, čau, čau.
1: Ja, tole, tale KTM se že...
0: Ja, pa to je v teh originalnih KTM barvah, a veš, to je oranžno-belo, a veš, to
1: ja, ja, je
0: Madonca.
1: Made in Austria.
0: Ja, ja, kaj imamo? Nekoga še na povezavi. Dobar dan. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Pozdravljeni.
3: Janez, ne.
0: Povejte.
3: Prodam bukava, suha, drva, metre. Zgrabljalnik SIP 350 nov. Telefon je pa 041 592018.
0: To se pravi nič 41 592 108.
3: 018, 018.
0: Nič 18, tako. Joj. Tile številke, tako, ponoviva še enkrat, nič 41, 592, nič 18.
3: Tako, dobro, adio.
0: Srečno, Janez, lepo nedeljo.
1: Ja, zdaj bom pa jaz malo prebral.
0: No, povej.
1: Naš poslušalec Franci pa prodaja električno moško kolo Tornado, doseg baterije je okoli 50 km, tako da Mateja do Ljubljane do šihta bo.
0: Bo, a ne?
1: Ja, Stržiča,
0: pa
1: nič 41, 391, 905.
0: Ja, ponoviva, ne, ne, ni treba, nič 41, 391, 905.
1: Tako, tukaj pa dobite
0: tako.
1: Franca obrne.
0: Ja?
1: Ja, obrneš pa nazaj.
0: Obrneš na uslužbi tako. Pa nazaj do Tržiča.
1: Tako, potem gremo naprej. Za simbolično ceno pa naša poslušalka prodaja star voz, Cizo.
0: A, dobro.
1: Ja, Cizo, a veš, kaj še ne Cizo?
0: Vem.
1: Ja, na koliko koles ima Ciza?
0: Ja, dva.
1: No, vidiš.
0: No.
1: In kmečko kolo Fi 80.
0: Aha.
1: Kot že, takšen luster, pa kaj
0: super.
1: Taga.
0: Super.
1: A ne?
0: Ja.
1: Daniela iz Most pri Komendi tole prodaja njega. Ja. Njena telefonska številka je pa nič 41, 389, 506.
0: Ponoviva. Nič 41, 389, 506.
1: Ja, pa ni še konec, gremo dalje.
0: Ima, donca.
1: Ja, poslušalka Sara pa prodaja komodo še zapakirano, dimenzije 138 krat 80 krat 50 cm v barvi temnega hrasta, dajo po simbolični ceni, tako da, če imate placa 140 cm za komodo, tako. Bo lih prav, pa po cen.
0: Ja, in to je.
1: Ja. Pol imam pa tlele še sodelovko.
0: Ja, še telefonsko mi boš ti povedal.
1: A ja, telefonsko,
0: povedal.
1: Ja, ja, seveda, če ne nam nič prodali.
0: Ja, nič.
1: Se pravi pa nič 31, 584, 362.
0: Pa ponoviva nič 31, 584, 362.
1: Tako, to je za komodo, 140 široko.
0: Tako.
1: Potem greva pa naprej.
0: No, naša manca pa
1: ja,
0: proda.
1: Ja, naša manca pa prodaja. Skoraj nič rabljen, jaz vem, to je tako novo, ne?
0: Ja.
1: Ja, tako da ne splača se kupovati novo.
0: Tako, če je
1: grafično tablico v glavnem prodaja Wacom One 13, verjetno je to 13 inčov, ali kako je to?
0: Ja.
1: Okay. Grafični zaslon, kupljen je bil leta 2022, nima vidnih znakov uporabo, ker ona se zna merka teh stvari. Svinčnik je zraven tudi, rezervne konice, originalna škatla, navodila so itak na spletu, so, niso večene, so zdaj v to digitalni
0: PDF,
1: obliki.
0: Tako.
1: Tablica je resetirana, se pravi je, kada bi šli v trgovino iskati. Tisti, ki vajo,
0: da je to zelo
1: dobro. Vejo, kva prodaja, tako. Jaz samo pohvalim, da je fajn. Ne? Zdaj moram pa še odnes številko zaupati.
0: Ja, tako.
1: 070-611-395.
0: Pa bom jaz še enkrat ponovila, 070-611-395.
1: Ja, zdaj, jaz sem se mal pogajal z njo za ceno, prav da tam za 150 bi šla. No.
0: Aha, tok bi, ja. Ok, v redu.
1: Tako, ja.
0: Uspešno
1: pa
0: prodajo.
1: Pa prosim, kličte sam tisti, ki bi rad kupil.
0: Pa resni, ne?
1: Ja, tako.
0: Mislim, a je še kdo na povezavi?
1: Dejva
0: še
1: pogledati, zdaj, kako je s telefoni.
0: Tako, še zadnjega sprejmemo.
1: A ja,
0: sprejmemo.
1: Imamo že dva na telefonu. Ja,
0: evo, še ta dva sprejmemo, potem smo pa že čez. Dobar dan, lepo zdrav. Halo, mali oglasi na Gorencu. A se slišmo?
1: Gospa se je premislila, gremo na dve.
0: Dobar dan, lepo zdrav.
4: Kaj je zdaj?
0: Ja, dobar halo? Dan. Ja, halo, mi smo halo. Tu.
4: Jaz imam pa šank za vzidanco.
0: Aha.
4: Ja.
0: Velja.
4: Tako zelo. Je pa številka telefona je pa 041.
0: Ja.
4: 670.
0: Ja.
4: 726.
0: Nič 41, 670, 726.
4: Ja, Jože.
0: Jože, hvala lepa, pa lep pozdrav še naprej. Lepo nedeljo.
4: Enako, hvala.
0: Tako.
1: Še en telefon bova, ker...
0: Ker prej ni šlo skozi.
1: Ja, tako je.
4: Ja.
0: Še zadnji ste, dobar dan, lepo zdrav.
4: Živjo. Evo, zdaj zblane.
0: Povejte.
4: Imam pa je zelišča zelo za prodati, uh-huh. Ker se rab kakšna zelišča.
0: Velja.
4: Imamo vse zelišča, kar rab. Jedin konoplje ni. večje količine. Konoplja v malo kasnej.
0: Velja. Dobro. Emil, še telefon nam zaupajte.
4: To je pa kmetija Dovč.
0: Ja.
4: Savle. Se pravi 031.
0: Ja.
4: 346.
0: Ja.
4: 820.
0: Nič 31, 346, 820.
4: Dobro, znaš na pamet. Ker pokličme.
0: Absolutno.
1: Pa sigurno, Emil, velja. Sigurno so še kakšne druge dobrote.
4: Ja, tudi.
1: Okay. No, sem vedel.
0: Velja.
4: No, ti veliko ješ, ker veliko beraš.
1: Ja, izberem skozi.
4: No, dobro. Vse ta prej unga tvojega kolega klicov, pa je spal.
1: Moj kolega?
4: A ta peška, veš.
1: A peška?
4: Peška, ja, pravda.
1: Jo, seveda, se kupa je ura, 11, tudi on še spi.
4: Ja, zdaj sem, ono, ne mu se pol digne, obene pol.
1: Ja, tako nekako, ja.
0: Pa pa zdaj leži tam, ja.
1: Ja, zdaj
4: smo. Čakaj, rad te kar poklič pa prita, ne?
1: No, tako.
4: To se vidimo.
0: Velja.
4: Da pa rad te kakšne napovedovalce, pa tudi pridem kakšno na dela pomagati.
1: O jo, to pa rabimo skozi.
4: Ja, jaz sem bolj gober. Dobro. Ajde,
0: lepo zdrav.
4: Lepo nedeljo sem.
0: Enako, srečno. Evo, bili so to mali
1: ne,
0: oglasi.
1: Ne, niso še bili, ker moram še jaz enega prebrati.
0: Ja, dej.
1: A veš, da poslušalci vejo, da jaz znam zelo dobro prodajati teličke, a ne?
0: Ok.
1: Ja, ampak ta ga pa kupuje.
0: Okay.
1: A ne, kupali bomo pa tudi, a ne? Plemenske teličke črno-bele.
0: Uh-huh.
1: A so to, ja, črno-bele, ja.
0: Ja.
1: Ženske.
0: Teličke.
1: Ja, teličke.
0: Ja.
1: Ne telite,
0: ne
1: teličke.
0: Telita, tako.
1: Ja. Stare od enega meseca dalje.
0: Telice od enega meseca.
1: Telice od enega meseca tako. Dalje. Tako. Luka to prodaja na dobro. Telefonski
0: ne,
1: številki.
0: Ne, kupuje. Luka
1: a, kupuje. Sorry.
0: Ja.
1: Mogoče bi tudi kaj kupil, vse, što je to skozi to handlajo, veš, no. Sem pa tja. V glavnem, kupuje telička.
0: Ja, telefon.
1: Na telefon nič 41-291-178.
0: Ponoviva nič 41-291-178.
1: Tako, da ne bi prišlo do nesporazuma, on to kupuje.
0: Tako, kupuje. Ja. Bili so pa to mali oglasi na Gorencu, tako da prihodnjo nedeljo pa ponovno na istih frekvencah, 15.11, mi smo tu.
5: Mali oglasi na Radio Gorenc. Vsako nedeljo ob 11. uri in 15 minut.
6: Rubrika Mali oglasi je namenjena zgolj izmenjavi med fizičnimi osebami. Podjetniški in zaposlitveni oglasi ne sodijo med

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Popoldne bodo predvsem na severovzhodu Slovenije nastale močnejše nevihte z močnimi sunki vetra. Agencija Republike Slovenije za okolje je zato za ta del države za čas med 12. in okoli 19. uro izdala drugo najvišje oranžno vremensko opozorilo. Kakšna močnejša nevihta lahko nastane tudi drugod. Mogoč je pojav toče in ohladilo se bo. Združene države Amerike so utrpele prvi smrtni žrtvi od ponovnega izbruha vojne z Iranom, skupaj doslej 16. Pentagon je včeraj potrdil, da sta bila v iranskih napadih v Jordaniji ubita pripadnika ameriške vojske, enega pa pogrešajo. Washington odgovarja s povračilnimi zračnimi napadi na Iran, ta pa je napovedal nepozabne lekcije, tako poročajo tuje tiskovne agencije. Zaradi popoplavne sanacije psihiatrične bolnišnice Begunje je izvajalec del na glavni cesti postavil popolno zaporo. O trenutnih aktivnostih pa župan občine Radovljica Ciril Globočnik.
2: Kot investitor tudi dodatno naročili in pa na podlagi strokovnega mnenja projektantov, gradbenega nadzora in pa ZVKDS, da je bil sprejet sklep, da se izkop izvede po projektu. Torej posledično to pomeni, da bo v času izvedbe izkopnih teh del in del vezanih na hidroizolacijo objekta ob državni cesti izvedena popolna zapora državne ceste. Seveda popolno zaporo bojo začeli izvajati 27.7. Predvideni rok izvedbe se bo pa skrajšal za en teden.
1: Cerklje na Gorenjskem bodo gostile navijaško prizorišče ob Pogi Challengeu. Več pa župan Franc Čebulj.
3: Tako kot v lanskem letu bo navijaška skupina pred osnovno šolo Davorina Jenka. Tukaj zadevo pripravlja Zavod za turizem. Bo to velik ekran, ki bomo lahko spremljali pred osnovno šolo v Cerkljah. Poleg tega bo tudi ansambl Strmina, tržnica in seveda tudi komentator pri samem vzponu, predvsem na Krvavc, kako bo Pogačar spet napadu. Ob tem pa moramo omeniti tudi, da bo gostinska ponudba in seveda 2. avgusta nekje malo čez 10. uro bodo že verjetno v Cerkljah in seveda vsi lepo vabljeni.
1: Vreme. Delno jasno bo, spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature od 26 do 31 stopinj Celzija, ob prehodu fronte pa se bo občutno ohladilo. Ceste. Na gorenjski avtocesti med izvozom in uvozom priključka Kranu vzhod proti Karavankam je zaprt desni vozni pas v delovni zapori zaradi okvare vozila. Zastoji pa so na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko ter Meduncem in Postojno proti Kopru, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na podravski avtocesti med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter na cestah Vič-Brezovica. Lesce Bled, Lucija, Izola v obe smeri in Dragonja Koper v obe smeri.
4: Pokrovitelj. Te vsako leto nadlegujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti, specialisti za komarnike. Zunti.si.

Gorenca poslušate, Jani in Mateja sva vaša nedeljska družba. Ja, vse se vrti te dni okrog okroglega usnja. Sinoči smo bili priča zanimivi igri, ki jo je po veliko uspešnih zadetkih dobila Anglija. Tako Angleži kot tudi Francozi si zagotovo niso želeli boja le za bron. Višje cilje ekip so kazale tudi številne menjave v začetnih enajstericah glede na prejšnje tekme. Pa tudi pristop do tekme, v kateri je prevladoval napad, resneje pa so se ga lotili Angleži in polčas dobili s 4 goli razlike. Na koncu je bila razlika 2-krat manjša, za skupnih 10 golov pa sta imela največ zaslug s 3 Bukayo Saka, ki je bil izbran v dresu zmagovalcev za najboljšega igralca tekme, in na drugi strani Kylian Mbappé z 2. Mbappé ima sedaj 2 gola prednosti v boju za najboljšega strelca tekmovanja pred Argentincem Lionelom Messijem, slednjega pa je z 22 goli na prvenstvih prehitev za 1 na prvem mestu vseh časov. Tekma za 3. mesto je bila za Didierja Deschampa zadnja na selektorskem mestu francoske reprezentance. Na čelu ekipe je bil od leta 2012, z njim je Francija osvojila svetovno prvenstvo leta 2018 v Rusiji in Ligo narodov leta 2021. Leto pozneje se je uvrstila v finale svetovnega prvenstva, kjer je po 11 metrovkah izgubila proti Argentini, poraz pa je doživela tudi v finalu evropskega prvenstva leta 2016 na domačih tleh, kjer je po podaljšku izgubila proti Portugalski. Nocoj pa še veliki finale med Argentino in Španijo. No, tudi o tem bomo v nadaljevanju našega programa še govorili.

0: šlape gor, pa kopalke dol. Poletje na Radiu Gorenc.
1: Tople julijske noči, topo ljubčarobne melodije.
2: Oglasi.
3: Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni od 20. ure dalje.
5: Petek, 24. julija, zabava skupino Kalipso.
4: Sobota, 25. julija, pa bodo za žurži tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny.
5: Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci.
4: Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.

Ja, nadaljujemo tole nedeljo spet v športnem duhu. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo kot prepričljivo vodilni začel današnjo 15. etapo dirke po Franciji. Pred zadnjim prostim ponedeljkom štirikratnega zmagovalca Tura in njegove tekmece čaka zahtevna etapa od Champagnola do vrha zahtevnega klanca Plateau de Solesson. Že tako bo 183,9 km dolga trasa zelo razgibana in posledično zahtevna za nadzorovanje morebitne številčne ubežne skupine. V etapi so štirje kategorizirani vzponi, po 131 kilometrih pa na vrsto prihaja prelaz Croisette, kot nekakšna uvertura za enega najtežjih vzponov letošnje francoske pentlje. Plateau de Solesson dobro poznajo predvsem tisti, ki so pred dobrim mesecem dni dirkali na preizkušnji Auverge Rhône Alpes. Na Solesson je pot do skupnega slavja tlakoval Mehičan Isaac del Toro in prepričljivo slavil na tanko minuto pred Špancem Juanom Ayusom, skupno petim na letošnjem turu. Del Toro, Pogačarjev super pomočnik, sicer v skupnem seštevku letošnjega tura zaseda sedmo mesto, a je razlika do drugovrščenega Jonasa Vingegorja vsega minuto in 20 sekund. Danec za Pogačarjem, ki je namignil, da bi lahko Emirati startali tudi na Mehičanovo zmago, zaostaja 4 minute in pol. Tretji je Belgijec Remco Evenepoel s 5 minutami in 4 sekundami zaostanka. Pogačar je v zadnjih tednih nepremagljiv. V zahtevnih etapah sobotna zmaga je bila že četrta etapna na letošnji preizkušnji in skupno 25. v karieri. Ob veliki prednosti se tako 27-letnik bliža izenačenju rekorda 5 skupnih zmag. Današnja etapa se bo začela ob 13:20, najboljše pa organizatorji na cilju pričakujejo malce pred 18. uro.

Ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Spet se oziramo v nebo, poglejmo, kaj nam vremenoslovci Agencije Republike Slovenije za okolje napovedujejo. Pravijo, da bo danes delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. V južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija, ob prehodu fronte pa se bo občutno ohladilo. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta, pihal pa bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Veljata pa še dve opozorili, namreč danes popoldne bodo predvsem na severovzhodu države nastale močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, kakšna lahko nastane tudi drugod. V južni polovici Slovenije pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Zaradi okvare vozil je promet oviran na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zaprt vozni pas, pa na gorenski avtocesti med izvozom in uvozom priključka Kranu shod proti Karavankam, kjer je zaprt desni vozni pas v delovni zapori. Zastoji so na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko ter Meduncem in Postojno proti Kopru, pa na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoji tudi na podravski avtocesti med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter na cestah Lesce Bled, Lucija Izola v obesmeri in Dragonja Koper prav tako v obesmeri. Srečno, varno, previdno in strpno na naših cestah želimo tudi z Gorenca.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
2: Zagotovi si miren spanec in zaščiti svoje najdražje s komarniki Zunti. Garantirano najhitrejša storitev. Zunti.si.

Ostajamo v športnih vodah, nedelja je športni dan, bi lahko rekli, in slovenska košarkarska reprezentanca mlajših članov se je uvrstila v finale Evropskega prvenstva do 20 let v Ljubljani. Pred 4000 gledalci v Stožicah je kljub poškodbi kapetana Urbana Krofliča premagala Francijo z 91-89. V finalu pa se bo pomerila s Srbijo, ki je bila boljša od Španije z 72-65. Junak zmage je bil Filip Petkovski, ki je sekundo pred iztekom časa pri neodločenem izidu zadel dva prosta meta. Ob njem je Mark Padjen zbral 25 točk. Generacija slovenskih igralcev letnik 2006 in mlajši je v tretjem poskusu preskočila polfinalno oviro na velikem tekmovanju in bo skušala nocoj ob 19. na sanski način skleniti nastope v mladinski konkurenci. Z uvrstitvijo v finale je Slovenija osvojila 17. medaljo na velikih tekmovanjih v mlajših moških in ženskih kategorijah ter 7. med mlajšimi člani oziroma košarkarji do 20 let. Trikrat v tej kategoriji je bila zlata na evropskih prvenstvih, in sicer 2000, 2004 in 2021. Nocoj ob 19. pa torej še veliki finale evropskega prvenstva do 20 let v košarki v Ljubljani. Držimo pesti za naše mladeniče.

0: Oglasi.
1: Graditelji, pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. telefon 04-512-432.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Na Svetem duhu na Ostrem vrhu se danes začenja 30. tabor slovenskih otrok po svetu. Dogodek, ki ga prireja Svetovni slovenski kongres, je namenjen mladim med 10. in 15. letom starosti, ki živijo izven meja Slovenije in imajo slovenske starše ali stare starše. Letos se je na tabor prijavilo 45 udeležencev iz 14 držav. Eden vodilnih kubanskih oporečnikov, umetnik Luis Manuel Otero Alcantara, je po prestani 5-letni zaporni kazni na komunističnem otoku v soboto prispel v Miami na Floridi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je pozdravil njegov prihod, Havano pa pozval k izpustitvi več kot 700 političnih zapornikov, poročajo tuje tiskovne agencije. Nazaj domov. Zaključkom skoraj 9,7 milijona evrov vrednega projekta e-gozdarstvo. V gozdarstvo prehajajo nove digitalne rešitve, ki bodo poenostavile upravljanje gozdov. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj o pomenu projekta e-gozdarstvo.
2: Upravljanje gozdov zahteva, lahko rečem, zelo veliko znanje, kvalitetne podatke in pravočasne informacije. To je še posebej pomembno v vse zahtevnejših razmerah, poleg ujm, podlubniki, podnebne spremembe in nove evropske obveznosti. Prav zaradi tega se je v letu 2022 zastavil ta projekt e-gozdarstvo, največji projekt digitalnega prehoda na tem področju v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Vsi pričakujemo od tega projekta, da bo upravljanje z gozdovi olajšal, ne pa ga naredil bolj zapletenega. To mora vedno biti cilj digitalnega prehoda na vseh področjih.
1: Ker je državnemu svetniku Ivanu Megliču predčasno prenehal mandat, postal je državni sekretar, je mestni svet mestne občine Kranj opravil potrebna volilna opravila za izvolitev novega državnega svetnika. Mestne svetnice in svetniki so tako izvolili 12 elektorjev, za kandidata za državnega svetnika pa so predlagali Marka Gasarja.
0: Vreme.
1: Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte, v južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija, ob prehodu fronte pa se bo občutno ohladilo.
0: Ceste.
1: Zastoji so na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, med razcepom Kozarje in Vrhniko ter Meduncem in Postojno proti Kopru, pa na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na podravski avtocesti med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa na cestah Lesce, Bled, Lucija Izola v obesmeri in Dragonja Koper tudi v obesmeri.
0: Pokrovitelj.
3: Komarji, zima vam je letos prizanesla, a zunti vam ne bo. Specialisti za komarnike, zunti.si.

Radio Gorenc. Zame vedno je stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

0: V tem trenutku se malce oziramo v nebo in pogledamo, kaj nam napovedujejo vremenoslovci Agencije Republike za okolje. Pravijo, da bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte, v južni Sloveniji pa bo ponekod ostalo suho. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Ob prehodu fronte pa se bo občutno ohladilo. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. Jutri bo sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Veljata še dve opozorili, danes popoldne bodo predvsem na severovzhodu Slovenije nastale močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, kakšno lahko nastane tudi drugod. V južni polovici države pa je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh, na Primorskem kakšna nevihta, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Še nekoliko hladneje bo. V sredo pa bo sončno in suho vreme. Na slovenskih cestah pa takole zastoji so na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko ter Meduncem in Postojno proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na podravski avtocesti med priključkom Zakel in prehodom Gruškov je proti Hrvaški ter na cestah Lesce Bled, Lucija Izola v obe smeri in Dragonja Koper v obe smeri. V času turistične sezone do 6. septembra velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in sicer ob sobotah med 8 in 13 uro, na primorskih cestah med 6 in 16, ob nedeljah in praznikih pa med 8 in 22 uro. Srečno in varno pot želimo tudi z Gorenca.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: sončna kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apri Outdoor je uradni opremljevalec Letap by Tour de France, Tour de France Experience. Yes,

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Rusija je z obstreljevanjem Kijeva odgovorila na sobotni napad Ukrajine na ruska logistična centra, v katerih je bilo ubitih 8 ljudi. Po navedbah ukrajinske državne službe za izredne razmere je bila v današnjem napadu na Kijev ubita ena oseba, 13 je ranjenih. Tarča pa so bili tudi drugi ukrajinski kraji, tako poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zaradi visokih temperatur in sušnih razmer se je tako kot lani tudi letošnje poletje na posameznih delih Bohinjskega jezera ponovno pojavila gošča. Kljub temu župan občine Bohinj Jože Sodja miri.
2: Občina Bohinj sledi priporočilom Arsa, ki je prevzel pač že nekaj časa nadzoruje kopalne vode. Ravno tako pa so biologi prevzeli pregled tega našega jezera, ne samo gošče, ampak tudi nasplošno. Mi, ker smo dobili te obvestila strani Arsa, je voda čista, neoporečna, da se lahko kopamo. Gošče, ki so pač nastale ali pa so že prej bile v teh zalivih, smo samo posvarili ljudi, da ne se pač v teh goščah ne kopajo in da ne puščajo v te gošče kuže, ker za pse ne bi bile bolj nevarne kot za ljudi.
1: Med 2. in 7. oktobrom letos bo med drugim tudi občina Preddvor gostila del Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu 2026. Župan Rok Roblek.
3: Občina Preddvor je izjemno počaščena, da bo z Možjanco lahko predstavljala višinski cilj ali pa, bom rekel, najbolj napet del Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, s tem pa bo tudi večja količina obiskovalcev želela si ogledati ne samo naše kraje, ampak tudi dirko samo. Na ta način bi kot občina radi pristopili k soorganizaciji, če tako rečem, z vidika, da bo ta dirka čim manj motek za občane in da bodo obiskovalci, ki bodo si ogledali to dirko, čim bolj dobrodošli oziroma lepo sprejeti. Na ta način se ureja parkirna politika za čas tekmovanja, na ta način se ureja prostori za parkiranje in pa namestitev avtodomov, na ta način se urejajo redarske službe.
1: Na spletni strani občine pa je objavljen tudi obrazec za prijavo prostovoljcev, ki bi želeli pomagati pri tem dogodku.
0: Šport.
1: Argentinci in Španci se bodo drevi na stadionu MetLife v East Rutherfordu pomerili za naslov nogometnih svetovnih prvakov. Argentinska zasedba z Lionelom Messijem lovi 4. naslov, Španija pa 2. Pravico bo delil slovenski sodnik Slavko Vinčić. Tekma se začne ob 21.
0: Vreme.
1: Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte, v južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Ob prehodu fronte pa se bo občutno ohladilo. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zastoji so na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko ter Meduncem in Postojno proti Kopru, pa na podravski avtocesti med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Tudi na cestah Lesce, Bled, Lucija, Izola v obe smeri in Dragonja Koper v obe smeri. Na gorenjski avtocesti bo od 20. julija, predvidoma od 9. do 27. julija, zaprt izvoz Kranj, vzhod proti Ljubljani. Do 22. pa še velja prepoved prometa za tovorna vozila, ki presegajo 7 ton in pol. Srečno in varno poželimo.

0: Ugasni dolgčas. Ugasni dolgčas in prižgi Radio Gorenc.
1: Ne pozabi, da z Gorencem nikdar nisi sam.
2: Oglasi.
3: Ko se telo utrudi, sklepi škripajo, mišice zategujejo. Zaupaj preverjeni kakovosti.
4: Fizio, linija slovenskih izdelkov za mišice in sklepe. Fizio hladilni gel, Fizio krema za ogrevanje in Fizio Artro, zdaj v novi embalaži, a z isto močjo, že več kot 30 let.
3: Na voljo v lekarnah in na kozel.net.

Gorenca poslušate, Jani in Mateja sva vaša nedeljska družba, ja, nedelja pa je precej športna in o tem govorimo danes. Slovenija in Srbija bosta igrali finale Evropskega košarkarskega prvenstva do 20 let, ki se bo danes končalo v Ljubljani. Tekma v Stožicah se bo začela ob 19. Generacija slovenskih igralcev letnik 2006 in mlajši bo po dveh bronastih medaljah na Evropskem prvenstvu leta 2024 na Finskem in svetovnem prvenstvu lani v Švici prvič igrala za zlato odličje. To bo priložnost za četrto zlato medaljo Slovenije na eurobasketih do 20 let po 2000, 2004 in 2021 oziroma sedmo med mlajšimi člani oziroma košarkarji do 20 let. Hkrati bo to 17. medalja na velikih tekmovanjih v mlajših moških in ženskih kategorijah. Slovenija bo verjetno nastopila brez kapetana in najboljšega posameznika Urbana Krofliča, ki si je v polfinalu proti Franciji poškodoval stegensko mišico. Tudi brez njega pa je Slovenija premagala Francijo z dvema prostima metoma Filipa Petkovskega, sekundo pred koncem. Srbija je bila v polfinalu bolj prepričljiva. Španijo je premagala z 72 proti 65. Danes ob 19. torej držimo seveda pesti za naše mlade košarkarje.

0: V tem trenutku se malce oziramo v nebo in pogledamo, kaj nam napovedujejo vremenoslovci Agencije Republike za okolje. Pravijo, da bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte, v južni Sloveniji pa bo ponekod ostalo suho. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Ob prehodu fronte pa se bo občutno ohladilo. Po noči bo še lahko nastala takšna ploha ali nevihta, na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. Jutri bo sončno, popoldne bo nastala takšna ploha ali nevihta, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Veljata še dve opozorili, danes popoldne bodo predvsem na severovzhodu Slovenije nastale močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, kakšno lahko nastane tudi drugod. V južni polovici države pa je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh, na Primorskem kakšna nevihta, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Še nekoliko hladneje bo. V sredo pa bo sončno in suho vreme. Na slovenskih cestah pa takole, zastoji so na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko ter Meduncem in Postojno proti Kopru, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na podravski avtocesti med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter na cestah Lesce Bled, Lucija Izola v obesmeri in Dragonja Koper v obesmeri. V času turistične sezone do 6. septembra velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in sicer ob sobotah med 8 in 13 uro, na primorskih cestah med 6 in 16, ob nedeljah in praznikih pa med 8 in 22 uro. Srečno in varno pot želimo tudi z Gorenca.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. V poletnih dneh se veliko ljudi odloči za preživljanje prostega časa na plaži. Policija opozarja, da naj na plažo prinesejo le najnujnejše predmete, vredni predmeti pa naj ostanejo doma oziroma v hotelskem sefu. Če vrednejše predmete kljub temu prinesete na plažo, jih ne razkazujte in poskrbite, da ne ostanejo brez nadzora, še opozarjajo. Mednarodna šola, ki deluje v sklopu osnovne šole Leona Štuklja Maribor, vabi k vpisu prihajajoče šolsko leto, ko bodo odprli tudi mednarodni vrtec. V tretjem letu delovanja je bilo v šolo vpisanih 33 učencev. Odzivi staršev in učencev potrjujejo, da smo v Mariboru ustvarili kakovostno mednarodno učno okolje, pa pravi vodja šole Natalija Anders. Med Bledom in Bohinjem so uradno odprli kolesarsko povezavo, ki večinoma poteka ločeno od ceste. Na nekaterih delih sicer še ni postavljena zaščitna mreža, kljub temu vršilec dolžnosti direktorja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Nejc Vesel miri.
2: Glede signalizacije in prometne opreme, ki je na tej trasi, je ustrezno postavljena in zagotovljena varnost vseh uporabnikov te kolesarske povezave. Tako da jaz res apeliram oziroma negiram vse zadeve po socialnih omrežjih, ki se pojavljajo, da je proga nevarna. Ni res, proga je varna, samo na delu, kjer še ta zaščitna mreža ni postavljena, je na lastno odgovornost, ampak zadeva je varna za uporabo.
1: Po četrtkovem podpisu pogodbe z izvajalcem del se bo v Železnikih začela izvedba projekta dozidave in energetske sanacije športne dvorane. Gradbena dela bo izvedlo podjetje Resal, stala pa bodo okoli 3 milijone evrov. Župan Železnikov Marko Gaser o investiciji v športno dvorano.
3: Gre za energetsko sanacijo, dogradnjo športne dvorane z 4-stezenim kegličem in pa plezalno steno. Športna dvorana je stara 24 let. V času, ko so jo gradili, so pač uporabljali različne materiale, ki danes niso več ustrezni z okoljskega energetskega vidika, zato smo pristopili za energetski sanaciji. Hkrati pa izkoriščamo no to priložnost še za izgradnjo keglišča. V naših koncih imamo preko 100 let staro tradicijo keglanja. Načrtujemo to gradno že dalj čas. Uspelo nam je pa v lanskem letu pridobiti sredstva Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Skupaj z ekoskladom energetsko sanacijo smo zaprli to finančno konstrukcijo vredno 3,2 milijona evrov.
0: Vreme.
1: Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte, v južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija, ob prehodu fronte pa se bo občutno ohladilo. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zastoji so na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko ter Meduncem in Postojno proti Kopru, pa na podravski avtocesti med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Tudi na cestah Lesce, Bled, Lucija, Izola v obe smeri in Dragonja Koper v obe smeri. Na gorenjski avtocesti bo od 20. julija, predvidoma od 9. do 27. julija, zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Do 22. pa še velja prepoved prometa za tovorna vozila, ki presegajo 7 ton in pol. Srečno in varno poželimo.

0: Vseho želenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
0: Radio Gorenc je the best.

0: oglasi.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni od 20. ure dalje.
2: Petek, 24. julija, zabava skupino Kalipso.
1: Sobota, 25. julija, pa bodo za žurži tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny.
2: Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci.
1: Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstop na voljo samo na vhodu na prizorišče.

0: Obvestila. Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Kranj, v sredo 22. julija in sicer na območju naslednjih transformatorskih postaj. Gradis Dinos od 7. ure in 45 minut do 10. ure ter Prebačevo spodnje od 10. ure in 45 minut.

0: vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
1: Poletni Radio Gorenc.

Gorenca, poslušate, današnja nedelja je seveda predvsem športna in Argentinci in Španci se bodo drevi na stadionu MetLife v East Rutherfordu ob 21. pomerili za naslov nogometnih svetovnih prvakov. Argentinska zasedba z Lionelom Messijem lovi četrti naslov, Španija pa drugega. Pravico bo delil slovenski sodnik Slavko Vinčić. Prvič v zgodovini finalnih obračunov se bosta za naslov pomerili najboljši reprezentanci lestvice Mednarodne nogometne zveze. Argentinci so prvi, Španci pa drugi. Obenem bo to tudi prvi spopad aktualnih zmagovalcev evropskega in južnoameriškega prvenstva. Argentina in Španija sta se doslej na svetovnih prvenstvih v 96-letni zgodovini pomerili le enkrat, ko so v skupinskem delu leta 1966 zmagali južnoameriški predstavniki z 2-1. Časi so se dodobra spremenili, od takrat je Argentina osvojila 3 naslove in to v letih 1978, 86 ter pred 4 leti v Katarju. Zdaj bo Lionel Messi, ki je dosegel 8 golov in 4 asistence, v bržčas zadnjem nastopu na svetovnih prvenstvih skušal ponoviti zgodbo Brazilije. Ta je v letih 1958 in 62 kot zadnja obranila naslov svetovnih prvakov. Španci lovijo drugo lovoriko na največjem nogometnem odru, potem ko so leta 2010 ugnali Nizozemsko in takrat povezali evropski in svetovni naslov. To jim lahko uspe tudi letos. Dvoboj v New Yorku bo pomemben tudi za slovenski nogomet, saj bo pod budnim očesom svetovne javnosti glavni sodnik Slavko Vinčić. 46-letnik je med drugim že sodil finale Lige prvakov leta 2024 med Realom iz Madrida in Dortmundsko Borusijo. Pod daleč največjim pritiskom v karieri pa bo prav od 21. naprej, ko se bo torej začel finale 23. mundiala.

0: sončna kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apri Outdoor je uradni opremljevalec Eletap by Tour de France, Tour de France Experience. Ti je vroče? Prazna glava? Rešitev je samo ena. Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
0: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice. Za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kavču.

0: Glasbeni niz prekinjamo s popotovanjem skozi športno dogajanje te nedelje, in sicer slovenska ženska reprezentanca v odbojki na Mivki, za katero so igrale Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin ter Maja Marolt in Živa Javornik, je finale pokala narodov v Budimpešti končala na tretjem mestu. To je doslej največji uspeh slovenske reprezentančne odbojke na Mivki. Slovenke so v Budimpešti nastopile v skupini B skupaj z Madžarkami, Ukrajinkami in Nizozemkami. Slovenke so pod vodstvom selektorja Tadeja Boženka in trenerja Daniela Pokršnika uvodoma premagale Madžarsko ter nato izgubile z Ukrajino. Zmaga in odvzet niz na drugem obračunu proti Nizozemski pa je zadostoval za uvrstitev v četrtfinale. V njem so se Slovenke po osvojenem zlatem nizu, ki sta ga odigrali Javornik in Lovšin, premagale latvijsko dvojico ter se razveselile daleč največjega uspeha doslej. V boju za finale so bile znova na drugi strani mreže izkušene Ukrajinke, ki so bile prepričljivo boljše od Slovenk. Ja, čestitke našim odbojkašicam.
1: Ajde, pjebi, gema zaj! 1, 2, 2.

Ste na Gorencu, nedeljski dan, seveda nadaljujemo s športnimi novicami. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca nadaljuje zmagoviti niz v Ligi narodov. Na tretjem turnirju v Beogradu je vpisala še tretjo zmago. Po Nemčiji ter Iranu je bila boljša tudi od Turčije. Zmago 3-1 je samo še potrdila mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem. Trenutno v ligi z 9 zmagami zaseda drugo mesto. Slovenski selektor Fabio Soli, ki v Beogradu ne more računati na Tončka Šterna in Janija Kovačiča, je na tekmi proti Turkom na klopi pustil še Alena Pajenka, Jana Kozamernika in Roka Možiča, toda tudi še bolj pomlajena ekipa ni želela zaostajati za prejšnjimi predstavami bolj izkušenih kolegov. Tudi mladeniči, okrepljeni s kapetanom Tinetom Urnautom, so dokazali, da se hitro učijo in so spravili na kolena Turke, ki so imeli do tekme le en poraz več od Slovenije. Dvoboj je bil izenačen z izjemo drugega niza, ki so ga dobili Turki, se je odločala v končnicah. In zelo spodbudno je, da je mlada slovenska ekipa pokazala največ, ko je bilo to najbolj potrebno. Slovenci bodo turnir in s tem tudi redni del lige končali danes z obračunom proti Srbiji, torej, ta pa se začne ob 20. Čutim tvoj vroč utrip.

0: Kaj pa je to?
1: Nedeljska pravljica!
2: A ste pripravljeni, da prisluhnete današnji pravljici?
1: Ja!
0: Komaj, čakam. Kaj pa vi?
3: Didi, povej nam pravljico.
2: No prav, pa začnimo.
4: Dragi mladi poslušalci, za danes sem izbral bolgarsko ljudsko pravljico s naslovom Kdo je pomagal medvedki? Medvedka je jedla, požrešnica, tako je hitela, da si je v grlu zataknila kost. Zajavkala je: "Umiram, prijatelji, sosedje, pomagajte." Sosed volk je slišal stokanje, pa je prišel pogledat.
5: "Kaj je? Kaj je?"
6: Au, v grlu se mi je zataknila kost."
5: "To pač ni taka reč, se zgodi, če prehitro ješ. Popi malo vode, pa bo kost zdrsnila dol."
6: "Sem pila, sem, ne pomaga."
5: "Poklical bom lisico, ona je pametna."
4: Volk je našel lisico in je že vdaleč vpil:
6: "Hitro, medvedka umira, kost si je zataknila v grlu."
5: "Daj no, ona, strnom se zbode in že kliče cel gost."
6: "Ni šala, hudo je, ko bova prišla k nej, bo gotovo že skoraj mrtva."
4: Medvedka je bila še vedno živa, a zelo slabe volje.
5: "Ne boj se, prijateljica," je rekla lisica.
6: "Z medom boš lahko zgladko dol, samo povej mi, kam si ga spravila." "Moj med?" je zastokala medvedka. "Moj med, misliš?"
5: "Ja."
6: "Kam si ga spravila? Preizkusiti moram, ali je tiste vrste med."
5: "Tak, da bo spravil kost po grlu gladko dol."
4: Kaj bi? Medvedki ni bilo všeč, da bi se dolg dotikal njenih zalog medu, a kost v grlu jo je tiščala, zbadala. Zato je rekla:
6: "V votlem deblu za mojo kočo poglej, tam imam lonec."
4: Lisica je lonec hitro našla in začela pokušati med. Mižala je, momljala:
6: "Dober med, sladak, kar v redu. Ampak, ali je prave vrste?"
5: "Ne vem."
6: "Je? Ni?
4: Medvedka je žalostno gledala, kako lisica pokuša njen med. Tako dolgo je pokušala, tako temeljito, da je ostalo medu le za eno žlico. Tisto žlico medu je lisica vlila medvedki v usta. Nesrečnici se je zaletelo, kašljala je, krehala, kost pa se ni premaknila.
6: "Prijateljica, med ni bil prave vrste," je zmignila lisica. "Pokličimo ježka, on ima zdravilne budice."
4: Ježek je prišel in rekel:
5: "Medvedka, trdno stoj. Pritekel bom od zadaj, zbodel te bom urito, ti boš pa na vso moč zavpila in kost bo ven skočila."
6: "Bodi živ in zdrav, ježek," je zavzdihnila medvedka. "Vidim, da se trudiš, ampak meni..."
5: "No, ni mi všeč tako zdravljenje.
6: Bo pomagalo?"
4: "Ti samo močno zavpi, pripravi se, špik, špik," se je ježek zagnal in kar močno zbodel medvedko. Medvedka je zarjovela:
6: Nič.
4: Kost je bila še vedno v grlu.
5: Ta grozna, zoprna kost.
6: "A se tako pije?"
5: se je hudoval ježek. "To ni nič.
6: Tako kosti pač ne boš spravila ven."
4: Posvetovali so se, kdo bi lahko medvedki pomagal, in so sklenili:
5: "Pokličimo štorklja."
4: Štorklja je prišla in videla vso nesrečo.
6: "Bo šlo?"
4: so vprašali volk, lisica in ježek.
6: "Bo.
5: Kaj pa dobim za nagrado?"
4: je štorklja vprašala medvedko.
6: "A nagrado pi?"
4: je zastokala medvedka.
5: "Ja,"
4: je rekla štorklja. "Takole se zmeniva, če ti izvlečem kost, me pogostiš skledo sladke kaše."
5: Prav?
6: Dala ti bom vse, kar si boš zaželela, tudi 10 loncev medu za povrhu, samo da mi izvlečeš to prekleto kost.
4: Štorklja je ukazala medvedki, naj na široko odpre gobec. Segla je s kljunom noter, dol v grlo in počasi, previdno izvlekla kost. Medvedka je kar zaplesala od veselja.
6: Nič me ne boli, nič me ne tišči, spet bom lahko jedla.
4: Ja, dober tek, se je zasmejala štorklja.
6: In še mene boš pogostila skledo sladke kaše?
5: Kaj?
4: Se je zadrla medvedka.
6: Ste jo slišali, prijatelji in sosedje? Vi ste mi ves dan pomagali in se trudili. Volk z vodo, lisica z medom, ježek z bodicami.
4: Pa nihče ne zahteva nagrade.
6: Ti, štorklja dolgokraka, si samo prišla, izvlekla kost in konec. V trenutku si opravila. Zdaj pa kar nagrado, nagrado, nesramnica, izgini, da te ne požrem.
4: Štorklja se medvedki ni prav nič ustrašila. Od smeha je zašklopotala s kljunom.
6: Medvedka debeloglavka. Če se ti bo spet kdaj zataknila kost v grlu, ti kar pokliči svoje zveste prijatelje in dobre sosede. Naj ti oni pomagajo. Mene nikar več ne kliči.
4: Tako je povedala in odletela. Ali se je medvedki še kdaj zataknila kost? Upajmo, da ne. Dragi mladi poslušalci, to je bila današnja pravljica. Slišali ste bolgarsko ljudsko Kdo je pomagal medvedki? Za vas sem jo interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.
3: Medvedka pravljica.
2: A vam je bila današnja pravljica všeč?
1: Ja!
2: No, če je pa tako, se slišimo spet prihodno nedeljo.
0: Svitanje!
2: Ob pomoči vnukov Urha, Katjuše in Leva sem današnjo pravljico za vas interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.

Josip Muran. Pozabil sem mnogo kaj, dekle. Pozabil sem mnogo kaj, dekle. Mnogo sanj, besedi, le onih ne, v katerih ljubezen do te plameni. Pozabil sem mnogo kaj, dekle. Mnogo dni, noči, le onih ne, v katerih iskale so te moje oči. Pozabil sem mnogo kaj, dekle. In mnogo kaj večno naj spi, le ljubezen do te naj gori.

0: z vašim. Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

vroče poletje na Radiu Gorenc. Vročne spimo, norimo se skrbi, čau, adjo. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej to ga vsi.
0: Radio Gorenc je the best.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
1: Tudi danes je v novični kmetijski oddaji terenska kmetijska svetovalka Manca Zaverl. Paša je prav gotovo najcenejši način krmljenja živali, pravilna raba paše pa je za mnoge najzahtevnejša oblika krmljenja. Namen današnje kmetijske oddaje je spoznati nekaj najpomembnejših pravil, ki jih moramo pri paši upoštevati. Manca, kje pri paši se pojavlja največ težav?
2: Na terenu opažamo, da se največ težav pojavi pri časovnici, kdaj se bodo živali začele pasti, pri obremenitvi pašnikov, slabi kakovosti travne ruše in pa čistilni košnji.
1: Težave si opredelila, bi za posamezno zaznano težavo povedala, kako jo odpraviti oziroma kako pravilno ravnati. Lahko začneš kar na začetku, se pravi, kdaj naj se živali začnejo pasti.
2: Tu še vedno opažamo kar precej težav, kdaj je tisti primeren čas za začetek paše. Na splošno velja, da naj živali čakajo travo in ne obratno. Živali naj gredo na pašo, kar se da zgodaj, ko bo travna ruša še nizka in mlada, ker jo bodo živali tudi raje popasle. Za govedo in kopitarje se priporoča začetek paše, ko je travna ruša visoka nekje od 10 do 15 cm. Vendar je potrebno pri kopitarjih paziti, ker mlada trava vsebuje veliko sladkorjev in imajo tiste živali, ki so nagnjene k laminitisu, lahko težave. Drobnica pa se lahko začne pasti še prej, ko je travna ruša visoka nekje od 8 do 10 cm.
1: Kako pa je z obremenitvijo pašnikov? Ali je na pašnikih preveliko število živali ali obratno?
2: V večini primerov je obremenitev pašnikov prenizka. Se pravi, da je živali na pašniku premalo, vsaj za sistem paše, ki ga na kmetijah izbirajo. Velikokrat se v pašnike ogradijo večje površine travnikov in v njih se nahaja majhno število živali. V takih primerih živali izbirajo, kaj bodo popasle in zato ostaja velik del pašnika nepopašen in na njem precej pašnih ostankov, kar lahko pripelje do pojava neželenih rastlin in s tem slabšamo kakovost takega travnika. Priporočamo, da se pri majhnem številu živali velike površine pregradi v manjše čredinke in ko je posamezna čredinka popašena, se živali prestavi šele naprej v naslednjo čredinko.
1: Omenila si tudi slabo kakovost travne ruše, kako se lahko to popravi?
2: Opažamo tudi, da se včasih za pašo izbere površine, ki imajo slabšo kakovost travne ruše. To so lahko bolj zapleveljene površine ali kaj podobnega. In na takih pašnikih tudi živali ne bodo dobile dovolj kakovostne krme za ustrezno prirejo mleka ali mesa. Pašniki naj imajo primerno sestavo travne ruše z ustreznim deležem trav in detel. Vkolikor se površine preveč popase ali se površine preveč zaplevelijo, priporočamo dosejavanje travnikov z ustreznimi travami ali deteljami, ki so primerne za pašo, da se ohranja kakovost krme.
1: Še zadnje vprašanje pa je opravljanje čistilne košnje, se jo priporoča ali ne?
2: Če na pašnikih po končani košnji ostane veliko zeli ali nepopašenih delov, se seveda priporoča opraviti čistilno košnjo ali mulčanje, da se prepreči razraščanje zeli ali zaraščanje pašnikov. Opozoriti pa moram tudi, da je potrebno upoštevati časovne omejitve čistilne košnje ali mulčenja, če se kmetije nahajajo na posebnih območjih ali so vključene v kakšne posebne ukrepe v okviru skupne kmetijske politike, kot sta ukrep SOPO in pa KOPOP.
1: Manca Zaverl je bila v naši družbi terenska kmetijska svetovalka. Hvala za vašo pozornost in vse dobro do prihodnič.
2: Hvala in nasvidenje.
0: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.

0: Radio Gorenc. Najboljša glasba in najboljša družba.
1: Yeah. Zvita Felta. Yeah. Gin tonic.

Radio Gorenc. Prvi na Gorenskem.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Že Martin Krpan je poznal vrednost soli, ki ji je pravil kar belo zlato. A pojem soli je dosti širši. Skozi tisočletja je so ustvarjala našo zgodovino, zaradi nje so se bile vojne. Gabel, izredno nepopularen davek na sol, se pogosto omenja med vzroki za francosko revolucijo leta 1789. Sol predstavlja tudi sinonim za zdravje in razum. Cum grano salis, oziroma zrnom soli se večkrat reče v latinščini. Brez soli ne moremo živeti. Nahaja pa se tudi tam, kamor še ni stopila človeška noga. Ob pomankanju je lahko cena soli dosegla in celo presegla ceno zlata, zato si je izključno pravico do pridobivanja soli skozi zgodovino navadno jemala država, ki je določala tudi cene in davke na to življenjsko pomembno dobrino. Kljub temu pa je sol le redko postala eno od menjalnih sredstev, valuta pa najbrž nikoli. A to še ne pomeni, da se je ni splačalo tihotapiti, le da so bila v resnici srečanja takšnih uvoznikov z biriči bistveno manj prijetna kot v povesti, v kateri nastopa v začetku omenjeni Martin Krpan. O soli in solinarstvu bomo govorili danes. Najprej pozdrav od ustvarjalcev današnjega kolovrata, z vami sva Jani Kolman in Mateja Langus, pa zdaj le pretihotapimo v tole govorjenje nekaj odlične glasbe.

O soli in solinarstvu govorimo v današnjem Kolovratu in prav je, da povemo, kako je bilo s soljo skozi čas. Pred 90 leti je davek na sol predstavljal 8,2% britanskih kolonialnih prihodkov v Indiji in je seveda najbolj obremenjeval najrevnejše. Njegovo ukinitev si je Mahatma Gandhi leta 1930 izbral kot glavno zahtevo ob valu protestov proti britanski vladavini. Seveda so se Britanci na tako državljansko nepokorščino Indijcev ostro odzvali ter pobili in zaprli na stotine nenasilnih protestnikov. To je po svetu sprožilo splošno zgražanje, vpliv indijskega gibanja za neodvisnost pa je močno zrasel. V novih časih sol ni tako priljubljena pri pripravi hrane, kot je bila včasih. Zdravniki ji pripisujejo nekatere škodljive lastnosti, toda še vedno je nepogrešljiva pri proizvodnji stekla, aluminija, usnja, številnih umetnih mas, v farmaciji, medicini, kozmetiki, pozimi pa služi za varen potek prometa. Včasih so ji rekli belo zlato in je bila pomembna strateška surovina, tako kot je zdaj denimo nafta, ker je bila glavni konzervans za pripravo in shranjevanje živil. Bila je celo plačilno sredstvo, oblastniki so z njo veliko zaslužili, tihotapci pa tudi, saj je cvetela nedovoljena trgovina s soljo. Sol prihaja iz morja. Niso pa vsa morja enako slana. Ob ekvatorju je soli v oceanih manj, najbolj slana so sredozemska morja, zato ne čudi, da so sol poznali že stari Grki in Rimljani. Ljudstva, ki niso uporabljala soli, pa so zmerjali z barbari. Prve zanesljive podatke o pridelavi soli v Sredozemlju je mogoče zaslediti okoli leta 1000 pred našim štetjem. Kakšen je bil razvoj solin in solinarstva pri nas, pa opiše dr. Flavio Bonin v svoji knjigi Belo zlato krilatega leva. Nekaj zgodovine še sledi. Tako drobna in nežna, pa tako močna in odločna. O soli govorimo.

Za moč in obstoj Beneške republike je zaslužno prav solinarstvo. Istrska obalna mesta so imela že pred prihodom Benečanov razvito solinarstvo. Najstarejša pogodba med Piransko komuno in Benetkami pa je iz leta 1375. Da so lahko Benečani obdržali svoj monopolni položaj, so sprejeli določbe o delovanju solin in jih zapisali v statutih. Niso pa mogli preprečiti tihotapcem, da ne bi kupovali soli pri solinarjih, jo po noči nalagali na ladje in vozili v različne kraje. To je razumljivo škodilo državni blagajni. Če so jih ujeli, so jih za 3 leta obsodili na prisilno veslanje na galejah, jim zaplenili ladjo ali celo izgnali iz republike. Pravijo, da je Halštatski rudnik najstarejši rudnik soli na svetu. V njem so začeli delati že v 12. stoletju pred našim štetjem. Rudarstvo pa se je razcvetelo v 8. stoletju pred našim štetjem. Rudarili so tako, da so v kamnino izpraskali vzporedne brazde in kose slanega kamna s pomočjo vreč iz goveje kože nosili na površje. S tolkačem so potolkli približno meter kamnine na mesec. V enem letu naj bi rudar prinesel na površje 2000 kg kamnine z vsebnostjo 40-70% soli. Beseda hal je v keltskem jeziku pomenila sol in v srednjem veku so z njo označili kraje, kjer so jo pridobivali. Denimo Bad Hal, Hal pri Admondu, v dolini Haltal in podobno. Zgodbe o moči, sporih, konkurenci med oblastniki v Avstriji in na Bavarskem pa so se še nadaljevale. Toda v 17. in 18. stoletju je nastala kriza, proizvodnja soli se je zmanjšala, med solinarji je nastala revščina. Stanje se je izboljšalo šele v 19. in 20. stoletju, ko so sol začeli uporabljati v industriji pri proizvodnji sode in natrijevega karbonata. Torej, ne le več za pripravo in konzerviranje hrane.

Gorenca, poslušate oddajo Kolovra domačih viš, ki danes torej govori o soli in solinarstvu. Zdaj le sledi nekaj zanimivosti o soli. Okoli soli se je v preteklosti spletlo nešteto zgodb, rekov, vraž, pa vse kažejo na pomen, ki ga je imela sol v življenju ljudi v predhladilniški dobi. Uvedba hladilnikov je za sol pomenila selitev iz nebeških višin na trda tala. In če je tehnološki razvoj na področju prehrane ljudi sol porinil v kot, je ta isti tehnološki napredek soli odprl povsem nova obzorja in nove trge, ki so za povprečnega uporabnika jedilne soli manj znani. Za proizvajalce soli pa količinsko daleč pomembnejši od trga soli za gospodinstvo. Za ilustracijo naj povemo, da je v zadnjih nekaj letih v Evropski uniji poraba soli znašala dobrih 21 milijonov ton. Od tega je bilo slabih 9 milijonov ton porabljenih za klorakalno elektrolizo, torej za proizvodnjo klora. Dobrih 5 milijonov ton za posipanje cest, slabe 3 milijone in pol ton v neživilski industriji in za živinorejo in slabe 2 milijoni ton v živilsko-predelovalni industriji. Slab milijon ton za mehčanje vode v industriji in v pomivalnih strojih, pa le nič celih 8 milijona ton kot gospodinska sol. A kot so na eni strani zaradi tehnološkega razvoja rastle proizvedne količine soli, so na drugi strani padale njene cene in izraz belo-zlato je dan danes le še spomin na davne čase. V zadnjih nekaj desetletjih smo predvsem na področju morske soli za gospodinstvo priča poskusom, da bi ji povrnili vsaj del nekdanje veljave in slave. Čudovite zgodbe o oživljanju večstoletne tradicije pridelave morske soli pa je pogosto potrebno jemati s pravšnjo mero previdnosti, tako rekoč zrnom soli. O soli in solinarstvu torej v današnjem Kolovratu.

Obdobje pridelave soli na slovenski obali Jadrana traja od aprila do prvega deževja v jesenskem času. Sezona pobiranja soli je med junijem in septembrom. V preostalih mesecih hladne polovice leta izvajajo vzdrževalna, obnovitvena in pripravljalna dela za sezono pobiranja soli. Kakšna so ta dela in opravila, izveste tudi v današnjem Koloratu. Solinar mora dobro poznati naravo, spremljati vremenske razmere in po njih uravnavati svoje delo. Pomembno delo solinarjev predstavljajo tudi vsakoletna vzdrževalna dela na nasipih v solnem polju, v izparilnih in kristalizacijskih bazenih, vzgoja petole, ki je nekaj milimetrov debela, trdno sprijeta želatinasta preproga cianobakterij ter popravilo polomljenega orodja in izdelava novega. Znanje pridelovanja morske soli se je pri nas ohranilo le v sečoveljskih in strunjanskih solinah, kjer sta se ohranili dve metodi pridelovanja. Tako imenovana družinska metoda, poznaje imenovana paški način in stonski način. Družinska metoda se je razvila že v srednjem veku. Gre za proizvodnjo soli s poletnim bivanjem v solinah, sodelovanjem družinskih članov, rabo preizkušenih orodij in prenašanjem znanja iz roda v rod. Solinar je svojo družino skrbel za celoten postopek pridelave soli na posameznem bazenu, ki je obsegalo prevzem morske vode v izparevalne bazene in prepust vode v kristalizacijske bazene, pobiranje soli in njeno spravilo v solinarsko hišo. Veliko zanimivega imamo povedati v današnjem Koloratu, zato le ostanite z nami.

soli in solinarstvu govorimo v današnjem kolovratu. Prej smo govorili, da se lahko prideluje sol na paški in pastonski način. No in v drugi polovici 14. stoletja so v solinah Pirana, Kopra in Mil družinsko metodo posodobili s tehnologijo pridelovanja solina, tako imenovani paški način, ki temelji na gojitvi petole. Ta poleg prej opisanih del obsega še ureditev podlage kristalizacijskih bazenov, imenovanih kavedin, in gojenje petole, na ta način pa lahko pridelajo belo čisto sol. Petola je umetno gojena skorja, ki jo sestavljajo cianobakterije, sadra, karbonatni minerali in v manjši meri tudi glina. Vloga petole je dvojna. V prvi vrsti preprečuje soli mešanje z morskim blatom na dnu kristalizacijske grede, deluje pa tudi kot biološki filter, saj zadržuje vgrajevanje posameznih ionov, na primer železovih in manganovih, v halit. Po pripravi podlage kristalizacijskih gred površino blata v nekaj tednih naselijo alge in cianobakterije. Podoben način pridobivanja soli je moč najti v solinah Tejo in Sado na Portugalskem. Tudi tam poznajo umetno gojeno preprogo, pravijo ji kasko. Proizvodnja na tej podlagi je bila nedavno opuščena. Petola je v prerezu nekaj milimetrov debela, trdno sprijeta želatinasta preproga cianobakterij, je črne barve in je prežeta sadro, karbonatnimi minerali in glino. Rast alg na sedimentu stabilizira njegovo površje. Na površini petole je okolje primerno za rast fotoautotrofov in količina proizvedenega kisika petole na enaki površini ustreza količini proizvedenega kisika tropskega pragozda višine 30 do 40 metrov. Neverjetni podatki. Gornji sloj petole je rjave barve, v njem prevladujejo cianofiti. V spodnjem sloju pa prevladuje Microcoleus chtonoplastes, ena najbolj trdoživih vrst cianobakterij, ki je sposobna prenašati tudi desetkratno koncentracijo morske vode. Podlaga solin je recentni sediment, ki sta ga v naših solinah večji del naplavila reka Dragonja in Strunjanski potok. Sediment je osnovni material za gradnjo solinske strukture, kot so nasipi in kanali. Nasipi so delno obloženi z lesom ali kamnom, da se zmanjša delovanje erozije. Delna zaraščenost večjih nasipov z redko in neenakomerno slanoljubno in drugo vegetacijo pa delno zmanjša delovanje erozije. Bazeni za pridelavo slanic na območjih izhlapevanja imajo ilovnato dno. Kristalizacijske grede pa imajo ilovnato osnovo prekrito s slojem petole, o kateri pa smo v oddaji že govorili.

Bistvo delovanje solnega polja je v delovanju plime in oseke. Ob plimi solinarji spustijo morsko vodo v solno polje, ob oseki pa ga iz nje izpustijo, in sicer odpadne vode in deževnico. Danes najbolj razširjen način pridelovanja soli na tako imenovani stonski način se je uveljavil na začetku 20. stoletja v sečoveljskih solinah, na predelu Lera in v strunjanskih solinah. Tehnologijo priprave slanice so prevzeli tako imenovani vodarji. Na ta način solinarji dobijo že pripravljeno slanico. Posledično se je delno spremenila pridelava soli, saj zaradi že pripravljene slanice ne potrebujejo izparevalnih bazenov, temveč le kristalizacijske bazene. Morsko vodo pri tem s pomočjo plime nalivajo v višja območja izhlapevanja, pri čemer pretok vode uravnavajo ročno, prek sistema lesenih zapornic, v depresijskih območjih pa uporabljajo črpalke. Pred prečrpavanjem zgoščene slanice v poslužnice in za nadaljno uporabo v kristalizacijskih bazenih mora izhlapeti 90% začetne morske vode. Naravno izhlapevanje nasičenih slanic privede do kristalizacije naravne morske soli, ki jo z uporabo lesenega tradicionalnega orodja, gavero, ročno pobirajo in tvorijo piramide. Sol nato ročno natovorijo na vagonete in odpeljajo na deponije, kjer jo razložijo. Posebnost solin na našem območju je gradnja solinarskih hiš. Uporabljale so se za bivanje solinarjev kot tudi za primarno skladiščenje soli. Zaradi posebnih mikroklimatskih razmer so solinarji sol pobirali vsak dan in jo shranjevali v pritličju solinarske hiše. Po končani solni sezoni pa so jo peljali v osrednje skladišče. Sol so na vzhodni obali Jadrana pridelovali že v rimskem obdobju. Tudi na severozahodni obali Istrskega polotoka je bilo več solnih kompleksov, največji pa so bili v Piranski, Koprski, Milski in Tržaški komuni. Sol je bila strateško pomembna, saj je bila najpomembnejši konzervans. Pridelava in monopolno trgovanje z njo sta prinašala veliko gospodarsko korist, zato so gradili solne komplekse povsod tam, kjer so geografske danosti to omogočale. Prva posredna omemba solin pri nas je že v rimskih časih, v listini iz 9. stoletja. Komuna Piran je leta 1274 v statutarnih členih določila pogoje za delovanje solin, od pridelave, prodaje, do deležev in dajatev.

Sečoveljske in strunjanske soline so še edine obstoječe in delujoče soline tako imenovanega beneškega tipa solin s paško tehnologijo pridelave soli na območju severnega Jadrana. Ker so srednjeveški družinski način pridelave soli opustili v 60-ih letih 20. stoletja, le še peščica živečih solinarjev pozna in obvlada ta postopek. Zato sta ogroženi svojevrstni tehnologija in terminologija, ki sta povezani s tem načinom pridelave soli. Kljub tehnološkim posodobitvam, ki so jih v proces pridelave soli prinesli predvsem v času Avstrije pred dobrimi 100 leti, pridelava soli še danes temelji na postopkih priprave petole in sledi tradicionalnemu ročnemu postopku. Ohranjanje posebnega tehnološkega in terminološkega znanja o pridelavi in nadaljevanje večstoletne tradicije pridelave soli pa prispevata k spominu na pomemben element gospodarskega razvoja primorskih komun. Kaj vse in kdaj točno je potrebno postoriti v solinah, pa izveste v nadaljevanju.

Kolorad domačih poslušate na radiju Gorenc. Ja, zdaj le vam bomo povedali, kaj vse in kdaj točno je potrebno postoriti v solinah. Najprej prihaja obdobje od sredine septembra do sredine marca. Takrat se upravlja vodne režime na solnih poljih. Po solinarski sezoni se na območju kristalizacije pričnejo posezonska upravljanja vodnih režimov z regulacijo lesenih zapornic in uporabo pretoka s prostim padom ali črpališčem. Med to vrstna pravila, ki jih načeloma opravljajo vodarji, sodijo vzdrževanje zaloge sveže morske vode, priprava zaloge vode s prečrpavanjem ter izpust in nalivanje vode na bazenih po praznjenju območja kristalizacije ob končani solinarski sezoni. Z nadzorovanim prezračevanjem preprečijo pospešeno razslojevanje, izsušitev ali celo pomrznitev zimske petole. V tem času se odvijajo tudi zemeljska vzdrževalna in sanacijska dela na solnih poljih, ki jih izvajajo solinarji. Med najbolj pogosta tovrstna opravila štejemo čiščenje malih pretočnih kanalov, kanaletov ter obnovo zimske petole oziroma pripravo podlage za pomladno gojitev nove petole. Vrši se še zamenjava dotrajane ali poškodovane lesene opreme, torej zapornic, desk in lesenih podpornikov na obloženih nasipih ter malih in velikih lesenih pretočnih korit. Nujno je pa je tudi vzdrževanje infrastrukture, saj je erozija nezaraščenih nasipov na območjih, kjer so močnejše slanice, tako rekoč stalna. Med redno vzdrževanje sodijo še popravila in zamenjave kolskih tirov, lesenih brvi ter vzdrževanje in popravilo vagonov. Tako so dela in opravila v solinah po koncu solinarske sezone končana, kako pa je pred sezono, pa izveste malce kasneje.

Kolora domačih na Gorenjcu poslušate, zdaj le govorimo o vseh opravilih, ki jih je potrebno opraviti na solnem polju. Zdaj le smo v obdobju od sredine marca pa do zadnje dekade aprila. S premazom kristalizacijskih gred, torej s konciranjem, prihaja iz italijanske besede koncirne, torej ki je gnoj oziroma gnojilo, pričnejo v drugi polovici marca. Z deli pa morajo solinarji zaključiti v začetku zadnje dekade aprila, ko pričnejo z utrjevanjem podlage kristalizacijskih gred oziroma kavedinov in s pripravo solnih pol na sezono. Pred izvedbo konciranja je treba bazene obvezno oprati in s tem omogočiti boljše oprijemanje nanosa morskega blata. Komaj nekaj milimetrov debel nanos pospeši bujno razraščanje algaste preproge, enega od sestavin delov petole. Blato nanašajo z lesenim strgalom, gaverom in sicer z nežnimi polkrožnimi gibi. Po konciranju bazene zalijejo svežo morsko vodo, ki jo menjajo vsak dan do popolnega zaraščanja nanesene mase. S konciranjem se začne prehod zimske petole v sezonsko. V tem času lahko konciranje ovira muha slanarica oziroma Ephidra macellaria, ki se ob ugodnih razmerah in milejših zimah uspešno razmnožuje na solinah. Med dnevnim menjavanjem vode z umestnim delnim sušenjem kristalizacijskih gred slanarice ležejo jajčeca na vlažna tla. Ličinke med razvojem presnavljajo algasto preprogo in brez učinkovitih ukrepov proti muhi prihaja do razkrajanja petole ter posledično do slabšanja kakovosti podlage kristalizacijske grede. Kakšna pa so opravila med dejansko solinarsko sezono, pa povemo malce kasneje.

pa smo prišli na obdobje pridelave soli. Takrat se pripravlja solna polja na sezono. Po uspešnem zaraščanju nove algaste preproge sledi priprava solnih polj za sezono, ki traja do začetka ali do srede junija, odvisno od vremenskih razmer. Solinarji pričnejo pripravo na sezono s čiščenjem kristalizacijskih gred. Bazene perejo tako, da jih zdrgnejo z lesenimi strgali gaveri. Postrgano zmes skupaj z vodo z gaveri porinejo v pretočni kanal ter naprej v odlivni kanal oziroma lido. Po končanem pranju kristalizacijskih gred sledi čiščenje pretočnih kanalov in vdolbin na vogalih bazenov božet. Zatem so na vrsti obdelava nasipov, nalivanje sveže morske vode, popoldanski izpusti, odstranjevanje vode iz depresij, prebijanje nabreklih bul, sekljanje in premaz manjših poškodb petole. V tem obdobju tudi pretvarjajo zimsko petolo v sezonsko. In sezona pobiranja soli, ki traja od junija do polovice septembra, je plod vloženega truda in čas skrbi, in če bo vreme solinarjem seveda naklonjeno. Prvi dan sezone soli nastopi z izpustitvijo slanice iz kristalizacijskih gred in prečrpavanjem v postrežnice. Postrežnice služijo solinarju kot zalogovnik slanice, ki je namenjena neposredni uporabi pridelave soli. Pobiranje se običajno začne po 16. uri. Ob vsakodnevnem pobiranju je preproga kristalov soli na dnu bazena debela le toliko, kolikor je debel kristal soli. Solinar z lesenim gaverom, s postopnim blagim porivanjem ali vlečenjem mešanice slanice in kristalov približuje solh glavni dostopni poti s kolskim tirom, kjer postopoma oblikuje več čistih belih kupov soli, ki jim solinarji pravijo grumi. V kupih se sol odcedi, odcejeno sol pa previdno natovorijo na vagonete in ga potisnejo do odcedišča. Po odvozu soli na odcedišče se v poznih urah dan zaključi z oblikovanjem kupa. Oblikovanje je pomembno, saj se ga tako lažje pokrije. Na zglajeni površini stranic kupa pa se prav tako naredi skorja, po kateri deževnica odteka. Po nekaj dnevih odcejanja ali ko je odcedišče polno, sol analizirajo, ocenijo, sortirajo in odpeljajo v po kakovosti soli ločena skladišča.